disco. It ain't no country club either.

0: două avioane F-16 și un elicopter. Anterior, autoritățile au emis mesaje ro-alert pentru județele Galați, Brăila și Tulcea, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării, Daniel Nistor.
1: Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina în proximitatea frontierei fluviale cu România. O dronă a intrat în spațiul aerian național al României, fiind urmărită de radare până în zona de sud a municipiului Galați și s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe, impactul fiind urmat de un incendiu. Două aeronave F-16 au decolat la ora 1 și 19 minute din baza 86 aeriană de la Petești, fiind sprijinite de un elicopter IR-330 socat al forțelor aeriene române. Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei.
0: Daniel Nistor. Grefierii se pregătesc de proteste. Între 2 și 5 iunie vor suspenda parțial activitatea în instanțe și parchete. Nemulțumim.

0: proiectă de lege. Pe 5 iunie, sindicaliștii vor stabili următoarele forme de protest în funcție de concluzia discuțiilor de la Ministerul Muncii. Elcen trece la Primăria Capitalei. Transferul, care va fi realizat prin Ministerul Energiei, a fost aprobat de guvern prin memorandum. Sistemul de termoficare din București funcționează în prezent prin două entități separate, Elcen și Termoenergetica. Autoritățile susțin că integrarea celor două activități ar putea reduce pierderile și ar simplifica administrarea sistemului de termoficare. Restricții de circulație pentru camioanele de peste 7,5 tone în mini-vacanța de Rusalii de mâine până luni. Inclusiv, vehiculele grele nu vor putea circula în anumite intervale pe A2 București-Constanța, DN7 Pitești-Râmnicu-Vâlcea și DN39 Agigea-Mangalia. Mâine restricțiile sunt între 16 și 22, iar duminică și luni de la ora 6 până la ora 22. Bucureștiul a intrat în cursa pentru găzduirea finalei UEFA Europa League din 2028. Primarul capitalei Ciprian Ciucu a semnat dosarul de candidatură. Orașul câștigător va fi anunțat în septembrie. S-au mai înscris orașe din Italia, Germania și Serbia. Și datele meteo de la Morchest, vremea rămâne răcuroasă, mai ales în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, nordul, centrul și sud-estul țării, vântul va sufla cu putere. Tot aici sunt așteptate și ploi de scurtă durată. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
1: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
2: Wake up! You are listening now to Morning Glory.
3: Și uite cum, evident, s-au născut primii 7 pui de hamster dobrogean în generația 2026, acum câteva săptămâni. Specia e reprodusă în laborator în Bulgaria, sunt pe cale de dispariție și sunt foarte necesari ca pradă pentru șoimul dunărean. Deci, pur și simplu, hamsterul dobrogean, am aflat cu ocazia asta, nu se învelește în scoci, se învelește în șoimul dunărean. Deci, dacă vă uitați la filmul ăsta, filmul se termină cu șoimul dunărean care îl înhață pe hamsterul dobrogean. Dar, bineînțeles, la hamsterul dobrogean se folosește doar scoci lipovean, adică scoci constanțean, în fine. Lucrurile astea, aveți la ce medita, iar ce știm noi este că șoimii dunăreni au dat, practic, o comandă de mâncare în Bulgaria.
4: Morning Glory, Morning Glory, covriceii superiorii.
3: Băi, frate, deci noi vă spunem în momentul ăsta bună dimineața, dar în condițiile astea, nu știu ce să zic.
5: Tensionate.
3: Îi salutăm pe frații noștri din Brăila și Galați. Brăila a fost mereu în zonă de conflict, dar
5: nici chiar așa.
3: La Galați totuși era pace. Acolo mergeau brăilenii să, nu știu, taie fumul cu cuțitul sau ceva de genul ăsta.
6: Se adică relaxeze. Nimic.
3: Da. Păi ce facem aici? Îmi pare rău de...
5: Da, e nasolă situația.
3: Situația creată, dar am adus sărățele, ce să zic. Adică ce face un brăilean ca să-și mascheze emoțiile?
5: Ca să-și aline...
3: Aduce sărățele, durere. Da. Mulțumim. Bun, suntem practic la capătul unei săptămâni grele, dar dificile. O săptămână care ne-a epuizat intelectual, nu, pentru că n-are cum. Și emoțional, totuși, iată-ne aici, gata oricând să facem ce trebuie făcut. Dar pentru că luni nu facem emisiune, sărbătorim în avans Ziua Copilului. Și vă spunem că vremea azi copilărește. 0729 001122. Încercăm să ne concentrăm pe situația din teren. Și ia uite ce frumos e. Ne trimite un ascultator imagini din Vama Veche, de la plajă, unde nu sunt gunoaie încă. Stai.
6: Da.
3: Stai, că se rezolvă acum.
6: Deci, vacanță,
3: nu înțelegeam de ce am... În alte dimineți înțeleg de ce m-ai interzis, dar acum chiar n-am înțeles că am plecat foarte devreme de acasă.
5: Este aglomerat acum, da, drumul, pentru că toată lumea se pregătește de weekendul prelungit.
3: Bucureștenii pleacă acasă,
5: sau
3: la Buzău.
5: Acasă la Buzău.
6: Da. Și traficul acolo la Unirii, exact pe lângă fântână, e deviate, de acolo.
3: Cu găleata în mână.
6: Da.
3: Dar 0729 001122. Suntem conștienți că vremea azi copilărește. Da.
6: Ce să fie oare?
3: Două pește.
6: Exact.
3: Mă rog, încercați și voi. Ne aducem aminte, 29 mai 1453.
6: Oho, alege pe cine vrei.
3: Nu cădeau drone, cădea Constantinopol. armatele otomane sub conducerea lui Mohammed al-Ilia cucereau Constantinopol după un asediu de 53 de zile. Și bineînțeles, așa se încheia un episod glorios din istoria omenirii, numită Imperiul Bizantin. Și unchiul Mirel a făcut un joc de cuvinte. El spera să apară Imperiul Trizantin, dar lucrurile au rămas cum le știm, din păcate, nu s-a dorit să se vrea. Dar vremea azi copilărește, macac mirosind a pește, da, desigur, și pentru că, da, sunt omnivori, n-ai cum să fie.
5: Da. Da. Da. Azi e vineri, mănânc pește.
3: Da. Unde bate mama crește, da.
6: Da.
3: Chiar am văzut o inițiativă, mă bucur că există Morning Glory pe lume și vorbim despre vorbele alea de tată, despre parenting-ul, da, de altă dată, uite cum s-a transformat. Bine, ca o inspirație, zic eu, pentru o expoziție, am văzut-o pe Dana Rogoz.
6: Așa.
3: O expoziție despre educație și bătaia care este ruptă din rai, ceea ce înțelegem noi că e sponsorizată de un lanț de hipermarketuri, a cărui imagine nu sunt eu.
5: Okay.
3: Da, înțelegem că acel lanț de hipermarketuri nu-și mai bate angajați. Foarte frumos. Ce mișto e când ideile plutesc în aer și le asculti în fiecare dimineață. Da, doar trebuie să deschizi radio-ul pe Rock FM și să asculti Morning Glory. E cam tot ce trebuie să faci. După aia îți vin o grămadă de idei.
5: E toată inspirația de care ai nevoie.
3: Da, sigur, acum noi suntem la originea tuturor chestiilor, dar ajutăm și alte posturi de radio să aibă conținut dimineața, nu? Vremea azi copilărește, macac mândru călărește și vremea azi copilărește, ăsta e patent sau
6: clește?
3: Da. Bun, suntem conștienți că lucrurile nu rămân așa, de asta o să vă tulburăm puțin cu starea de spirit, de vineri, de vacanță, de punte cu ziua de marți. Să vină Magda Grădinaru pe la noi să ne strice puțin dispoziția, dar for good reasons, nu?
6: Da.
3: Vorbesc și eu ca generația Z. Și după aia o să vină domnul Cătălin Babliuc să încerce să o repare împreună, să vedem astăzi cum mai distrugem ProTV-ul din interior. Vedem ce chestii greșite poți spune la prima întâlnire cu viitorul tău psiholog. Posibil.
6: Da.
3: Posibil,
6: da.
3: Pentru că e la fel de posibil sau probabil ca lucrurile să se oprească exact în acel punct când, nu e așa, pui o întrebare. Dar hai să vedem noi, să ajungem noi acolo până una alta, să-i dau omului adresa, să știe unde să vină și după aia mai vedem noi. Da.
6: Nu i-ai dat adresa?
3: Ea știe unde.
6: Hey,
3: nu sunt probleme așa de mari. Dar până una alta, vremea azi copilărește. Două pâini și restul pește.
6: Mm-hmm.
3: Da, cum știm foarte bine din exemplul biblic.
6: Da, da.
3: Și astăzi vorbim cu lipicioșii, nu?
5: Da,
6: da, am putea.
3: Hai să vedem ce credeai că o să meargă bine și ce credeai că o să meargă sigur prost în această mini-vacanță de Rusalii sau de ziua copilului în cazul lor. Da, 0729001122. Da? Să vedem ce o să meargă sigur prost în această vacanță. Că
5: în funcție de unde merg.
3: Da? Deci, vremea azi copilărește, dar statul ce păzește? Și,
5: mă iubește, nu mă iubește.
3: Bineînțeles, vremea azi copilărește, de ce bunica ta
6: nu clipește?
3: Nu. De ce bunica nu clipește?
2: Put the hand and wake up. This is Morning Glory at Rock FM.

0: Morning Glory. Stay tuned, or you'll be sorry. On Rock FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM
3: și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
2: bere gratis,
1: Smiley
3: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
6: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat.

0: Asta e senzația când totul e răcit exact cum trebuie. Bosch No Frost. Fără gheață, fără condens, fără variații, fără griji. Doar control și confort. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Trăiește fresh like a Bosch.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceafă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
3: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
4: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vinete la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
7: Morning Glory, Morning Glory, face pogo, muncitorii.

0: Morning Glory, Morning Glory. Nepaleși e muncitorii.
1: De minute peste ora 7 și 8 minute. Încerc și eu să vorbesc ca la radio. De 30 de ani fac chestia asta.
2: Trece timpul 7. Când te distrezi.
1: Ce bine.
2: 30 de ani ca mâine trece, mai rămâne?
1: Aici să vedem. Da. Aici să vedem, da. Cât mai reușesc să nu plâng când mă trezesc dimineața. Dar până una alta însă suntem aici să vă spunem bună, bună dimineața și normal, abia așteptăm să vă spunem
2: la revedere. Revedere!
1: Deci, în concluzie, vremea azi copilărește.
2: Pe Mileu este un pește.
1: Da. Ursul și carul cu pește.
3: Da.
1: Știrile-s, Doamne ferește, da? Și macac împărțind frățește. Dar pentru altceva ziceam noi să deschidem microfoanele și anume să auzim ce o să meargă prost, deși premize sunt să meargă bine în această mică vacanță, în această mică vacanță, ca să zic așa.
0: Atenție, atenție, atenție! Lipicioșii sunt chemați la intervenție.
1: Așa că le dăm microfonul lipicioșilor care ascultă Morning Glory, care probabil că acum nici nu mai merg la școală, se duc direct în vacanță, nu?
2: Probabil.
1: Da, așa, așa.
2: Na, ora de sport, de sen, ce poți să ai vinerea?
1: Deci, în concluzie, iată.
4: Morning Glory, sunt lipicioasa Iris din București.
1: Așa.
4: Asta seara și ce o să meargă mie bine în vacanță este că o să merg pe munte. Și ce o să meargă mie prost, o să, că să plouă. La revedere, rochete,
1: fără cafeluță. Mulțumim! Hai să uite, ne ținem pumnii să nu plouă pe munte.
3: Da, așa ne gândim, ca frumos.
1: 0729-00122. Ce o să meargă bine, ce o să meargă prost în această mică vacanță bine meritată, de altfel, da, de Rusalii și de Ziua Copilului.
5: Dimineața, Mănânclării, sunt Judica. Piciasa Diana din București.
1: Așa.
5: Ce o să cred că în mini-vacanța asta n-o să meargă nimic ca prost. Dar nimic, nimic ca prost. Pa!
1: Uite, mă, uite că se poate.
3: Da.
1: Incredibil. Ce ar da să mănânce? Vreau și eu.
3: Da, e.
1: Hai, dă-i o dată, nu te mai...
6: Băi, Jurica, băi, Jurica, eu sunt Lipicioasa Eva în București și păi mâine o să am un concurs de pian și mama crede că îmi va merge bine, doar că eu cred că îmi va merge rău, pentru că nu prea am repetat.
1: Păi put the hands și repetă.
3: And,
2: încă e timp.
1: Hai, venim și te aplaudăm. Ne scrieți unde e concursul, să venim acolo să aplaudăm pe Lipicioasa Eva.
3: Mai
1: avem lipicioși?
3: Cred că lipicioșii au plecat deja.
1: Și eu zic că da, s-au cam dus. Bun, gata, hai.
0: Ai câștigat un tricou Morning Glory de colecție?
7: Gata, te întorci frumușel la lecție.
1: Dar ziceam totuși să nu uităm de aceste, mă rog, colecția noastră de nimicuri de la lipicioși. Să vedem, uite, de exemplu, vedem ce a mers bine și ce a mers prost într-un weekend, da? Că avem aceste mărturii, ca să ne dăm seama cam cum se poate așeza realitatea.
0: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
1: Totuși, să vedem ce a mers bine, ce a mers prost în acest weekend în lumea minunată a lipicioșilor.
8: Bonjurica, bonjurica, eu sunt lipicioșul Tristan Isăcelen și ce a mers bine weekendul ăsta a fost că a dormit un prieten la mine acasă, dar ce a fost rău a fost că n-a putut să stea mai mult.
9: Bună dimineața, Morning Glory, eu sunt lipicioasa Hana, am 8 ani și ce a fost bine în weekend a fost că a venit verișoara mea Gloria și ce a fost rău a fost că câinele meu a mușcat verișoara mea.
10: De dimineața, Morning Glory, eu sunt Seba din București și ce-a mers prost în weekend a fost că a plouat de rup și ce-a fost bine
11: Este că ne-a făcut mami clătite.
12: Bonjurică, bonjurică, eu sunt Liceosul Cristian din Bistrița și lucrul care nu m-a mers bine weekendul ăsta a fost că am mirosit peșteră.
13: Morning Glory, Morning Glory. Suriori sunt frățiorii.
1: Extraordinar. Deci câinele meu a mușcat pe verișoara mea. A mușcat pe.
3: A mușcat pe, da.
1: Zici că e proces verbal.
2: Se lungurește.
3: S-a trezit cu un câine mușcat de picior.
1: Mai da. Știi? Da. Da, da, da, da, da. Băi, am gustat și noi niște sărățele cu sana și chefir și foarte bine am făcut, că na, ne e complicat și nouă, doar nu credeți că
2: trebuie să ne începem și noi weekendul ăsta.
1: Trăim așa doar cu bule și slănină.
2: Da, nu e, mai da, facem mult, ori mai, de nu.
1: Da, zic așa. Zic așa. Chefir, băi, mâine avem mâine avem moșii de vară.
3: Da.
1: Știai?
3: Am aflat acum.
1: Ah, ia uite.
13: Orientări și tendinți.
1: Mă rog, se împarte. Se împarte mâncărică în amintirea celor trecuți la cele veșnice. Sarmale, orez cu lapte, fructe de sezon, cireșe, plăcinte sau colaci proaspeți. Asta este o tradiție frumoasă de...
2: Și importantă, da.
1: Da, rememorarea celor repauzați. Și, apropo de repauzat, puțin repauz pentru ficat.
3: Da.
1: Mai ales înainte de marele șpriț de vară, care stă să înceapă. Avem o campanie de la Institutul Național de Sănătate Publică.
3: Așa.
1: Nu știu dacă el a mai făcut. Nu, nu ne avertizează. E o campanie de prevenire a consumului de alcool și îi provoacă pe români să renunțe complet la alcool pe parcursul lunii iunie.
2: Nu știu, noi începem concediu în primul rând.
1: Da, e ca acele campanii de prevenire a accidentelor auto care spune alege viața, alege să nu faci accident.
3: Da, de parcă aleg. De-aia se numește accident, domne.
1: Da. Da, deci fii tu însuți, fără filtre, fără alcool. Mamă, mamă, cred că cineva de la registratură a făcut
3: alcool
1: acest
3: fără
1: brainstorming și a ieșit mizeria asta de campanie, adresată adolescenților, părinților și publicului larg. Și include sesiuni de informare, materiale educative și acțiuni coordonate prin direcțiile de sănătate publică din țară.
3: Băi, cum se coordonează un astfel de acțiuni?
2: Cum? Și de ce vara? De, adică, ce,
1: da, adică, nu știu, în februarie, okay, bune,
2: da. Chiar. Dry februarie, merge.
1: E bine. E,
3: în februarie să încerci să faci chestia asta.
1: Da, da, dacă n-ai reușit în ianuarie, când se face.
3: Da. Nu?
2: Când are Revelion.
1: Da, mai sunt sărbători, mai sunt presiuni, da.
2: Dar vara altfel intră niște bule reci.
3: Da, corect.
2: Când ajungi la destinație.
3: Da, vezi, februarie este o zi, o lună mai fericită, că e foarte scurtă și trece repede, trece și frigul repede. Deci încă un motiv să, na,
1: deschizi o sticlă. Da, și să deschizi, da, în momentul în care...
3: Deschizi, da.
1: Da, da, da, vine primăvara. Băi, dar există și lucruri foarte frumoase. Uite, chiar încercăm să mai salutăm și lucrurile frumoase care se întâmplă în jurul nostru. Nu prea le vedem, dar ele sunt acolo și ne bucurăm.
13: Gest frumos.
1: Avem peste 17.000 de părinți dintr-o comunitate care se numește La Primul Bebe și care au strâns 543.500 de euro pentru transformarea camerei de gardă a Spitalului Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu din București în compartiment de primiri urgențe pentru copii.
2: Just
1: foarte
2: frumos.
1: Foarte frumos.
2: Felicită.
3: Bravo.
1: Chiar. Bravo.
3: Deci se poate.
1: Aplauze pentru chestia asta. Ieri am fost... să facem buletin la,
2: și?
1: La copil. Și a fost...
2: S-a stat cu minte la poză?
1: Bine. Da, da, da. A trebuit să o țin așa, într-o parte, știi cumva? Adică, dintr-o parte, să... Da, cam așa, da, cu mâinile într-o parte. Ca la dans, ca la tango, știi cumva? Ținu copilul la capătul mâinilor. Da.
2: Dar acum stă în funduleț.
3: Poftiți copilul.
1: Nu stă.
2: Nu? A, trebuie
1: stă
2: să...
1: puțin, nu, nu
2: puțin
1: stă
2: ajutor.
1: Mult. Nu, dar nu era așezată pe scaun, am ținut-o în brațe, așa.
2: Ok.
1: Da, da.
2: Oi, sunt foarte simpatice, da, buletinele astea cu
1: mama. Nu s-a speriat nici de blitz, a fost ok. Lumea, surprinzător de amabilă pe acolo. călduț în instituție. Era ziua cuiva și era puțină vraște, așa că am ajuns pe la 2:30, 3 și treceau niște doamne aranjate puțin așa pudrate cu niște farfurioare, cu tot felul de bunătăți.
2: Era atmosferă festivă.
1: Fost, da, da, da. Era și vineri. A fost drăguț. Eu trebuie să iau niște bani înapoi de la statul român. Da, 40 de lei.
3: Oho,
1: 40 de lei, pentru că am fost foarte deștept și trebuie să plătești taxa de buletin la un automat care e la intrarea în direcție de evidența populației. Și eu am zis carte simplă, carte de identitate simplă. Băi, nu se mai fac din alea.
2: Nu?
1: Nu, se fac numai electronice. Foarte, foarte frumos, așa că a trebuit să mă întorc și să mai achiziționez o taxă.
2: Incredibil.
1: Ale mai mare, de 70 de lei.
2: Nu puteai să iei doar diferența. Da,
1: pentru...
3: Scump?
1: Da, da, da, da. Dar trebuie să-mi iau 40 de lei de la statul român.
3: Ia.
2: Ai tăi sunt.
1: Da. Gata, am...
2: Păi ei nu-i dai.
3: Dar nu ți-au zis cum poți să faci chestia asta acolo la ghișeu?
1: Nu, dar nu există ghișeu. Bă, e un aparat.
3: Nu, nu.
1: Ba da, ba da, dar trebuie să, nu știu, să suna un număr.
3: Am înțeles, da, da. Bine.
1: La ceva, da. Dar în fine, mulțumesc că dacă ne ascultă cineva de acolo, mulțumesc foarte mult la sectorul 1 am fost, nu? Sau?
3: Sectorul 1.
1: Da. Bun, vremea azi copilărește, da? Ne înconjoară, ocolește, fraierii mai și muncește și eu am riglă, tu ai dește, cum se spunea pe vremea.
14: Morning glory, morning glory, nu mai vă bătesc ca chiorii.

0: Morning Glory, Morning Glory. Îți dau palme toți masării.
1: Și bonjurică, bonjurică, hai că de bine de rău a luat-o. În sfârșit oamenii acum se ceartă pe internet că lipsea un subiect. Și e și vacanța asta în care poți să scrii prostii cu mai multă larghețe. Avem titlul: o dronă rusească a explodat în centrul Galațiului. Mă rog, n-a fost chiar în centrul Galațiului, n-a fost chiar explozie, s-a prăbușit și după aia a luat foc. Dar, mă rog, intenția nu cred că a fost să lovească un bloc de la periferia Galațiului. Nu mi se pare un gest strategic din partea lui Putin. Dar au apărut comentariile: de unde știi că este rusească? Și următorul comentariu este: fiindcă e full în comenturi cu putiniști retardați care întreabă de unde știm că a fost rusească, de acolo știm că a fost rusească. Cu ocazie cu care îi spunem bună dimineața și o asigurăm că o să ne doară sufletul să-i spunem la revedere, doamne noastre Magda Grădinaru. Bun venit, Magda, la Morning Glory.
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Ce facem, ce discutăm astăzi, de la ce facem riduri de expresie?
2: Aproape ironic discutăm astăzi despre România imună lansată la Cotroceni, numai că, după cum am văzut în noaptea aceasta, vă spuneam și înainte, România imună e autoimună, ca o boală autoimună, și o boală autoimună e aceea în care te atacă proprii anticorpi. Suntem în faza în care noi avem niște reguli, niște legi care nu funcționează sau nu le punem în practică și așa mai departe. Da. Și vorba unei invitate mele de la un episod de astăzi, de la Punctul Peștir, Codruța Simina: politicienii, autoritățile ar trebui să înțeleagă că au o problemă în societate, nu în social media. Pentru că ei reacționează doar la ce văd pe social media, facem analize peste analize, cum arată social media, cine sunt influencerii nocivi, cum arată dezinformarea în online, ignorând, de fapt, vulnerabilitățile care ne duc acolo. Am pornit de la strategia de combaterea dezinformării lansată la Palatul Cotroceni, sub înaltul patronaj al președintelui Nicu Șordan.
1: Nu e așa de înalt.
2: De către un ONG despre care nu se știe mai nimic, care a lansat acest program România Imună, prin care vrem să combatem dezinformarea injectându-ne informațional și urmărind așadar niște conturi pe TikTok, Facebook și așa mai departe. Ce spun ambii invitații ai mei de astăzi, Rufin Zanfir, care este expert în combaterea dezinformării în război hibrid și care a lucrat ca Stratcom și Republica Moldova și a văzut cum au făcut ei strategia pe bune de contracarare a influenței nocive a Rusiei, și Codruța Simina, jurnalistă, poate o știți pentru că face mereu misreport, un newsletter despre știrile false. Ambii au atras mereu atenția că problemele reale sunt vulnerabilitățile două ale României, sunt două comune, și anume educația și justiția, merg mână-mână. Să ne amintim că zilele trecute alaltă, nu, Recorder a fost premiat la Gala Suprascrieri pentru acea anchetă privind justiția. Ce s-a întâmplat după acea anchetă privind justiția? Magistrații care au avut curajul să vorbească sunt mai degrabă sancționați. Ori, vulnerabilitățile culturale, plus, vulnerabilități culturale înseamnă și să reduci identitatea ta național-culturală la daci, la o bundiță purtată, la o coroană la mormântul lui Eminescu, fără a ști măcar 5 poezii de Eminescu. E o vulnerabilitate culturală majoră și asta face ca România să fie mapată ca atare de către nu numai agenții TOC, ci străini și interni, băieții noștri, nu știm încă cine sunt băieții noștri care țin piciorul în ușă, dar știm că îi avem. Președintele a preferat să treacă așa discret peste episodul alegerilor anulate. Deci s-a lansat o strategie privind dezinformarea, nu s-a pronunțat sintagma alegeri anulate, erau reprezentanții ai serviciilor de informații în sală, nu s-a vorbit despre niciun elefant din odaie, s-a vorbit despre influencerii care dezinformează.
1: Da, asta pare a fi problema, da, asta mi se pare un punct, am văzut și postarea ta de după eveniment și da, faptul că și obsesia asta revine și pare că președintele vrea să fie președintele tuturor amuțiților și nu numai al tuturor românilor, dar și al tuturor magistraților, nu-i așa? Pentru că prea le împăciuiește pe toate și prea dispare încetişor dintre noi această oportunitate de a lămuri ce s-a întâmplat. Probabil că e foarte complicat de lămurit. Adică e mult mai complicat decât ne imaginăm și nu e vorba despre un singur actor și e o înghesuială acolo, o nenică, de are și un serial extraordinar.
2: Are și, nu-i așa?
1: Da, da.
2: Dar uite, de fapt, ce se întâmplă în realitate. Ori asta, plus percepția majoră că trăim într-un stat nedrept, care nu mai are atribuții sociale, deci aproape ca un stat foarte slab. Pentru că dacă n-ar fi așa, Rusia, China și MAGA n-ar fi la cumpărături în România. Ori toate aceste forțe sunt la cumpărături în România, ele sunt numite interferență malignă străină, da? FIMA. Ori FIMA are un corespondent în România, îl cheamă Dima, ca în desene animate, și anume interferența malignă domestică, din interior. Ar putea să ne concentrăm pe ambele în același timp, dar cum să facem asta dacă nu avem un director la Serviciul Român de Informații? Ori asta e o vulnerabilitate. Și o vulnerabilitate mapată ca atare de Rusia, China și chiar de băieții noștri din instituții, care probabil s-au organizat foarte bine. E un fel de conducere colectivă care ascunde responsabilitatea sub preș. Ori, cum a făcut Republica Moldova? Mi s-a părut foarte interesant. Republica Moldova a mers pe două direcții. Prima, cea culturală, după cum ziceam. În Republica Moldova rețeaua de biblioteci locale nu este distrusă, există. Și s-a prins, și anume chiar președinția, că bibliotecarii sunt foarte importanți, pentru că sunt pol comunitari, ca un hub comunitar. Bibliotecile în Republica Moldova primește și ziare. Oamenii se duc acolo, iau un ziar, iau o carte și au fost trăinuiți bibliotecarii în așa fel încât să poată explica oamenilor, pe limbajul lor, cine le pune de fapt în pericol securitatea. Al doilea element foarte important a fost vetting-ul din instituții și mai ales din justiție, adică un proces prin care chiar îi triezi pe cei care ți intră în justiție și care conduc justiția. Am văzut la noi cum au fost selectați capii din justiție, ce face doamna Alia Savone acum, ce s-a întâmplat după telefonul în direct. Câteodată așa stai, te uiți și zici, bine, ok, dar am văzut cu ochii mei, am auzit cu urechile mele. Nu poți să împachetezi asta într-o strategie de PR. Sau cum spune vechiul proverb, nu poți să minți pe toată lumea în același timp, pentru că la un moment dat ești prins.
1: Da, poate că alte țări n-au preșul așa de mare cum îl are România. Adică e posibil ca acolo să încapă, la fel ca în povestea aia, cred că s-au inspirat, era o poveste rusească cu mănușa. Cred că mai am cartea pe la Brăila. Mi se părea fascinantă. Un pădurar merge iarna prin pădure și îi cade o mănușă din buzunar și în ea se ascund foarte multe animale ale pădurii, pentru că era foarte frig afară. Și sigur, era mai greu de crezut că într-un spațiu atât de mic pot încăpea niște animale atât de multe și atât de diferite, dar măricele. Cred că același lucru se întâmplă și aici. Alte țări ar putea să... poate că și-au micșorat, poate nu-și permit un preș așa de mare cum ne permitem noi, sub care băgăm toate lucrurile care ar trebui să fie scoase la iveală, scuturate și aruncate la gunoiul istoriei.
2: Cam pe toate, da, pentru că și ce s-a întâmplat astă noapte la Galați face parte din aceeași poveste. Atât îți zic, acum o lună sau două, un episod similar în Polonia, dar mult mai inofensiv, nu a provocat victime, nu a căzut în mijlocul unui hol dintr-un apartament noaptea, i-a făcut pe decidenții din Polonia să invoce articolul 4 din tratatul NATO, nu 5, 4. Dar măcar a fost un gest, care înseamnă că toate părțile aliate trebuie să se consulte, poți să aduci măsuri de securitate sporite și așa mai departe. Dar ai o atitudine pe verticala puterii. Noi asta nu avem. Un acest curaj politic care să asume inclusiv erorile care au fost până acum, nu mai zic de raportul privind alegerile anulate, că deja acel raport face parte din... o să avem așa niște sărbători naționale. Dosarul Revoluției.
1: Dosarul Mineriadei. Nu, la fel.
2: Mineriade, n-a fost. 10 august, n-a fost. Noiembrie 2024. Deci o să avem acele restanțe. Da.
1: Da, da, nu, acolo. Am văzut că la știri am auzit că s-au ridicat două avioane F-16 pe care au urmărit, aveau ordin să tragă, dar nu s-a întâmplat nimic.
2: Nu știm de ce nu s-a întâmplat nimic. Și mie mi s-a părut cumva ironic comunicatul dat de MAPN dimineață, care spunea că drona a fost urmărită pe radar, după care s-a prăbușit.
1: Da, da, da, da.
2: Un loc din Galați.
1: Da, să fim
2: de parcă
1: sigur.
2: Ar fi fost escortată până în...
1: Probabil ar fi intervenit dacă era vorba de Brăila, dar fiind vorba de Galați, știi, nici n-ai mare așteptări, nu? Cred că nici armata, nici brăilenii n-au. Știi, de asta zic, nu glumesc acum, îmi pare foarte rău de ce s-a întâmplat.
2: Și scutul foarte jos, pus între paranteze, pentru că încă nu știm cum deblocăm banii, cum reușim să facem această reînarmare, cum pregătim realmente populația, măcar mental, cognitiv, pentru război. Și nu pregătim, repet, cu evenimente de PR aseptice la Cotroceni, ci ieșind puțin, mergând, nu știu, în Urbanul Mic, de pildă, unde o să vedem că toți oamenii stau pe TikTok, pentru că statul este absent.
1: Acum, și statul stă pe TikTok.
2: E un spațiu informațional ocupat.
1: În orice instituție o să vezi că și statul sau reprezentanții săi sunt tot pe TikTok, dar da, mi se pare dramatic și din păcate, mă rog, e o tragedie care se scrie sub ochii noștri, anume să crezi că e vorba de comentarii pe Facebook, când de fapt e vorba de sentimentul profund de injustiție pe care îl trăiește poporul român și de gringoladă, pentru că...
2: Și de lipsă, uite, de poveste comună pe care să o spunem despre identitatea noastră.
1: Da, dacă rămâne doar asta cu dacii, chiar putem să ne retragem.
2: Și doar asta cu... Deci, zicea Codruța Asimila că a făcut o analiză a discursurilor suveraniste, autointitulate suveraniste, și ce a descoperit? Cel mai repetat cuvânt este acela de slugă. România slugă, România colonie. Se speculează așadar acest sentiment, această proiecție de autoproiecție de victimă pe care o are România. Dar victimă ce înseamnă? Înseamnă și că n-ai nicio responsabilitate. Înseamnă că ești efectiv la mâna celorlalți, și asta se vede și la nivel de autoritate. Toată lumea pasează responsabilitatea. Ce înseamnă să fii șef, lider în România? Să ai mașină de serviciu, secretară și să produci foarte multe hârtii prin care să explici de ce n-ai putut să faci ceea ce trebuia să faci.
1: Dar măcar avem o justificare și asta e tot timpul acolo.
2: Da.
1: Magda, îți mulțumim foarte mult. Dacă ați devenit curioși să ascultați cele două interviuri de la Punctul pe Știri, le găsiți pe platforma Rock FM și pe toate celelalte platforme vecine și prietene. Magda, îți mulțumim mult, îți dorim un weekend prelungit, minunat, și Doamne ajută să nu mai cadă nicio doamnă. Da,
2: weekend bun.
1: Da. Bun, sănătate și ne auzim imediat după știri.
3: Morning Glory, Morning Glory, se mâncăm cu bețișorii.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: R15, R18.
2: Cauciucuri de vară.
1: Chem un coleg.
3: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelateli 1 kg la 17,99 lei și soluția universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
6: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
7: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, EON.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
11: Rock FM e peste tot.
12: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
11: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
13: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor.
14: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
15: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus zero comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
14: E ușor când ai cu cine.
15: Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3 lei și 13 bani 100 de grame și telemea din lapte de vacă cu verdețuri Hochland 150 de grame, 3 bucăți la doar 22 de lei 58. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
16: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
11: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.
16: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory. Let's make eyes together on Rock FM. Bună dimineața, s-a făcut 8:06, pur și simplu Iulian Istoroiu vă prezintă știrile Rock FM, efectiv. Bună dimineața, Iulian.
1: Bună.

0: guverne, Oana Țoiu la Euronews.
1: Atâta timp cât împreună ne facem datoria în spațiu aliat și de descurajare și de apărare, spațiul aliat este un spațiu apărat. Dar războiul de la granița României, de la începutul lui, generează și riscuri de securitate în afara teritoriului pe care se poartă războiul. De aceea este foarte important să întărim inclusiv pachetele de sancțiuni și răspunsul diplomatic, pentru că pentru România, pentru spațiul aliat și pentru Europa, siguranța este prioritară, iar pentru asta trebuie să contribuim și la încetarea războiului de la granița noastră.
0: O dronă a căzut azi noapte pe un bloc din centrul Galațiului în timpul unui atac al Rusiei în Ucraina. Două persoane sunt rănite ușor, iar un apartament a luat foc. Armata a ridicat de la sol două avioane F-16 și un elicopter. De la începutul anului, 15 drone ne-au încălcat spațiul aerian. Funcționarii din Camera Deputaților se pregătesc de grevă generală. Sindicatul reprezentativ anunță că a început strângerea de semnături. Angajații contestă noua lege a salarizării unitare, despre care spun că reprezintă un atac direct și deliberat la adresa democrației și echilibrului puterilor în stat. Prețuri pentru toate buzunarele în mini-vacanța de Rusalii. Federația Patronatelor din Turismul Românesc anunță că tarifele pornesc de la 38 de lei de persoană pe noapte. Cu amănunte, Alina Anea.
2: Cel mai mic preț poate fi găsit pe litoral în Eforie Nord. În Neptun, Saturn, Venus și Mamaia, tarifele variază între 49 și 64 de lei de persoană pe noapte. Pentru turiștii care doresc mic dejun inclus, prețul urcă la 97 de lei în Saturn și ajunge la 129 în Mamaia Nord. La munte, la Brașov, există oferte de 57 de lei de persoană, iar la Predeal de 113 lei. Pentru turismul rural, tarifele încep de la 75 de lei în pensiuni din Maramureș. Gradul de ocupare e de 70% în stațiunile balneare și de aproximativ 60% în pensiuni rurale, în timp ce pe litoral de doar 30%.
0: S-a semnat primul contract de autostradă cu bani din programul SAFE. Compania Națională de Investiții Rutiere a parafat documentele pentru primul tronson Târgul Neamț, Târgu Frumos al Autostrăzii Unirii. Pe traseul de 27 de kilometri vor fi construite între altele 36 de poduri și pasaje și 3 noduri rutiere. Valoarea contractului este de aproximativ 5 miliarde de lei fără TVA. Și datele meteo de la Morchest, astăzi vom avea temperaturi maxime între 18 și 27 de grade cu 25 în capitală. Vremea rămâne răcuroasă, mai ales în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. În nordul, centrul și sud-estul țării, vântul va sufla cu putere. Rămâneți alături de Răzvan Exarcu la Morning Glory.
3: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarcu. Genul programului: o mizerie.
4: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
5: A apărut un studiu realizat de Consiliul Economic Social Bucharest, prezentat la Conferința Națională de Sănătate Unde Doare, care spune că 70% dintre români, nu începe bine studiu, aleg să-și trateze afecțiunile acasă, fără a consulta un medic. 60% dintre respondenți nu înțeleg complet diagnosticul primit, iar 76% opresc tratamentul prescris înainte de termen. De asemenea, 39% iau medicamente fără a consulta un specialist, în timp ce doar 12% dintre români își fac o programare la medic ca primă reacție. Și românii, cred că mai nou, o să facă și ca ambulanțele când administrează tratamente sau când vine vecina cu soluția de tratament. A spus unchiul Mirel că, evident, cele mai dese afecțiuni ale românilor sunt după ureche, din moment ce ei se și tratează la fel. Dar există și o veste bună: românii sunt acordați la internet, la tot felul de progrese ale științei și tehnicii, și Google a devenit oficial medicul de familie al tuturor românilor.
6: Morning Glory, Morning Glory, în pahal, în dințișovii.
5: Și avem și piesă de insistență astăzi, care vine de la formația vocal-instrumentală Beatles și care se numește Lady Madonna. Atât s-a putut.

0: Uite cum începe emisiunea voastră preferată, dragi prieteni ai rock-ului. Și nu numai, vă spunem bună dimineața. Normal, abia așteptăm să vă spunem la revedere. Dar ne facem și treaba, nu?
1: Ce vacă sunt!
0: Exact, da. Bun, deci în concluzie suntem aici ca să vă atragem atenția că...
2: Evident că nu toată lumea va crește caracatite.
0: Dar ne... mulăm după situația din teren și...
1: Haideți la ghețată!
0: Așa, bun. Deci, în concluzie, avem acest concurs care astăzi atinge apogeul, practic, și zic să-l facem acum, cât încă nu ați plecat la drum către acasă, adică Buzău.
3: Gerhăr și Morning Glory prezintă Treburile murdare nu mor niciodată. Noi nu credem că e adevărat.
0: Bun, deci în concluzie avem acest concurs de la Kerher, care și-a pus practic toată încrederea în mâinile noastre. Încrederea în primul rând că o să reușim să pronunțăm numele Kerher.
4: Așa, Kerher.
0: Ei, na, nu vrei să știi câte variante sunt.
4: O, da, știu.
0: Câte feluri pot să spună românii la Kerher? Cum se spune la Kerher în română? Da. Ia să vezi tu ce ai acolo.
5: Karcher. Karcher.
4: Da.
0: Karcher.
5: Karcher.
0: Da, da. Nu, există variante, să știi. Nu,
5: sunt foarte
0: nu
5: multe,
0: crezi.
5: Mihai, doar pentru că tu știi germană.
4: Da, nu știu,
5: da. Nu ai așteptări prea mari.
0: Știe germana veche, lasă-l.
5: Da,
0: lasă-l.
5: Da, da.
0: Dacă se concentrează puțin, vorbește bulgărește în germană. El e
4: da,
0: foarte
4: germană
0: bun.
4: În bulgărește, una din două.
0: Da, Mihai e foarte bun. Dar avem acest aparat de spălat. Da, că trebuie făcută curățenie din când în când. Primăvara, vara e un moment foarte bun. Mm-hmm. Se depune și praf și gărgăriță. Și acum o veste bună, mm-hmm, nu vine niciodată singură. Sigur, au înflorit ei, am înflorit mâna Maicii Domnului,
5: da,
0: am înflorit Iasomia, dar s-au copt primele dude.
4: Aia zic.
0: Atenție, trotinetiști. Mm-hmm. Selecția naturală.
4: Și nu
0: dă
4: numai
0: cu parul, dă cu duda.
4: Da, da.
0: Grijă mare, da? Iar la camerele de gardă, sigur.
5: Duda, da. Duda.
0: Nu, harnicii gospodari pregătesc
4: harnicii ortopedici.
0: Gipsul, da? Prepară chiar acum, da?
4: Da, acum se amestecă gipsul.
0: Rețeta,
4: da, da.
0: Rețeta aia veche, de casă, de gips. Bun, pentru trotinetiști. Mm-hmm. Dar... de la ce ne-am luat? Ne-am luat de la concursul ăsta. Uh-huh. Deci avem odată un incentiv, cum spune generația Z.
4: Așa, da.
0: Avem cuvântul română, dar nu contează. Care e cuvântul român? O să zică suveraniște.
4: Da. Uite, nu vine.
0: Ar fi o stimulare.
4: Așa,
0: stimulant,
4: exact, stimulant. Bravo, da. Așa.
0: Așa. Deci, oricine achiziționează un aparat Kerher în orice, din orice magazin în perioada campaniei 25 mai 30 iunie, și înregistrează bonul pe kerher.com/ro, primește un cadou compus din jucăria Smoby Kerher K4, mm-hmm, zi-tu K4 în germană.
4: K4.
0: Așa. O doză eco... O duză, nu-i spune.
4: O duză. O duză eco, da. Booster.
0: Booster, da. Care crește performanța aparatului sau performanța, cum spun piloții, da, care au... curticică și aparat de spălat curticica. Kerher.
4: Și un detergent universal. Da, da. Performanța, da,
0: da.
4: Și mai câștigă și un detergent universal Kerher.
0: Foarte important, foarte important. Mm-hmm. Dar ziceam că am stabilit ce avem ca premiu, da? Avem, da, acest aparat de spălat cu presiune, Kerher K7 și pentru copilașul din voi, nu? Jucăria Smoby Kerher K4.
4: Da, da.
0: Deci să spele și copilul jucăriile. De ziua,
4: corect,
0: copilului scoatem jucăriile afară și le spălăm de lapte, de biscuiți, de ciocolată, de toate
4: cele, da, da, da.
0: Bun, v-am cerut povești îngrozitoare despre momentul în care ar fi fost mare nevoie în viața voastră de un aparat din ăsta de spălat sub presiune sau cu presiune. Așa că 0729 00122, mai avem nevoie de o poveste, după care va trebui să facem o alegere,
4: o alegere
0: și să decernăm,
4: da, da,
0: premiul. De-aia zic 0729 00122. Hai Mihai.
4: Să vedem ce
0: avem. Hai odată.
4: Așa, Kerher. Când avem, asta noastră e foarte urâtă.
0: Nu simțim nevoia să traducem și booster.
4: Da.
0: Booster poate să existe. Dar e tot un fel de stimulant, nu?
4: Da. E un stimulant pentru a reduce consumul de energie și apă.
0: Da, incentive mai degrabă cred că e răsplată.
4: Nu, e stimulant.
0: E stimulant,
4: da.
0: Dar și booster. Booster e un...
4: booster e, da, e un bonus. Nici bonus nu merge, nu poți să pui.
0: Bonus poți. Avem bonus în, da, română. Hai, ajutați-ne. Așa. Și pe noi să traducem pentru suveraniștii care nu înțeleg emisiunea. Mă rugăm frumos. Așa.
4: Nu. Da, da, cu toți am pățit chestia.
0: Pentru asta e nevoie de o spălătorie de covoare. Da, da, da. O pisică, mă rog.
4: Care era prea mică, bună, lungă.
0: Da, da, da, da, da, da. Nu. Așa, nu, nu asta e povestea pe care o căutăm și nu spălăm pisica niciodată cu furtunul, da?
5: Adică nu,
0: să,
5: nu, nu.
0: Să fie clar, oh, facem, Doamne, tot felul de chestii, dar nu asta.
4: Ce? Ora asta e tristă, rău. Cea mai mare nevoie am avut când i-am așteptat pe părinții mei în județul Galați la curățenie după inundație, a doua oară.
0: Da, nasol.
5: Da.
0: Pare rău. Da, acum e și Galați, știi?
4: Da. Măi.
0: Nu te poți abține, nu te poți abține. Așa, mai
4: odată avem? M-a explodat ciuros în tigaie că nu făcuse în coca bine, decolase pe tavan și pe pereți. Frumos.
5: Ciuros,
4: ciuros pe pereți, mișto.
0: Nu înțeleg care e șmecheria cu ciuros.
4: Un fel de gogoș.
0: Da, da.
4: Cam așa.
0: În fine.
4: Așa, a scos tot pământul. Băiețelul, săptămâna trecută, băiețelul de 3 ani a scos tot pământul din ghiveciul de flori din hol. Eu făceam curățenie în balcon. El a vrut să mă ajute.
0: Da.
4: Coror a fost, doar ce udase în floare. Erau mucile pe jos.
0: Îmi place.
4: Da.
0: Haide, hai să dăm copilașului. Da. Cei al copilașului. Da. Punem frumos acolo și va trebui să citim acum toate mesajele pe care le-am selectat de-a lungul săptămânii și să-l alegem pe cel care ni se pare cel mai fericit dintre toate. Da?
4: Bun.
0: Bun.
4: Hai să-l punem și pe acesta.
0: Deci avem odată această poveste înspăimântătoare. Săptămâna trecută, băiețelul de 3 ani a scos tot pământul de la ghiveciul de flori din hol. Eu făceam curățenie în balcon, iar el a vrut să mă ajute. Horror a fost, doar ce udase în floarea, era o mocirlă pe jos, de zici că făcea chirpici iubitul de el. Ce bun era un kercher și pentru el o jucărie.
4: Da.
0: Dar, da, da, da, da.
4: Drăguț.
0: De la cine vine mesajul?
4: Încă nu știm că n-are.
0: N-are, da, bine.
4: N-are, n-are.
0: Așa. Până mai avem acest mesaj. Când cel mic a vrut să facă mușdei la blender și a sărit usturoiul până pe tavan, uh-huh, ar fi o poveste. Cealaltă, următoarea poveste. De sărbători, mama a vrut să facă sarmale. A luat o sticlă de suc de roșii. Sticla a explodat, iar mama disperată a spus: suntem niște oameni terminați. Mai avem această poveste desprinsă din filmele horror. Socrul meu a vrut să taie oasele unui porc de Crăciun cu flexul și a făcut urme de sânge pe toți pereții din bucătărie. Și asta care mi se pare mai aproape de un thriller psihologic,
4: da,
0: zic eu.
4: E de, da,
0: aproape terminaserăm de renovat apartamentul și după ce ne-am întors dintr-o pauză de 2 săptămâni, am găsit toți porumbeii mutați în balcon și în bucătărie, intrați prin golul de la hotă care era încă deschis. Eu zic că,
4: ba, da, da.
0: Eu zic că asta este, oricând. Da. Asta este povestea câștigătoare. Irina se numește, o să te sune nenorociții de la marketing, dar mai mult decât orice, acum, uite, te poți adresa porumbeilor amenințându-i cu...
4: A, nu.
0: Nu.
4: Nu, nu, nu, nu, nu.
0: De ce?
4: Îi faci ciulama direct. Ce presiune are.
0: Ciulama este bună.
4: Da, măi.
0: Nu, nu, nu dăm. Nu dăm,
4: nu dăm,
0: cu...
4: nu, dăm nu, nu,
0: nu. Nu, nu dăm, am greșit eu. Am greșit eu. Dar se poate spăla balconul,
4: da,
0: după porumbei?
4: Da, balconul liniștit, da, poți să-l speli.
0: Dacă mai intră porumbei, dar cred că deja v-ați, da, baricadat acolo.
4: Da, o astupat gaura, cu, da, siguranță. Da. Păi au, vezi, pus astupuși.
0: Trebuie făcut un scut.

0: ce mișto, da. Bun, bine, ăsta bine. A fost concursul. Vă mulțumim foarte mult, Irina, că sună nenorociții de la marketing.
1: Da, da.
0: O poveste frumoasă, ne pare rău că s-a întâmplat așa, dar uite ce bine că s-a terminat totul cu bine. Vă mulțumim, mai revenim și săptămâna viitoare cu același concurs și probabil cu aceleași povești.
2: Kelleher și Morning Glory v-au prezentat Treburile murdare nu mor niciodată. Noi nu credem că e adevărat.
0: Dar, bun, hai să lăsăm vrăjeala și să ne concentrăm pe adevăratele noastre probleme. Trecem la faza următoare, încercăm să distrugem ProTV-ul din interior după ora 9, 9 jumate, 9 și ceva. Și l-am invitat aici pe domnul Cătălin Babliuc, actor. Îl vedeți din când în când și în La Sfierbinți, dar îl vedeți și la teatru foarte mult. Pe de altă parte, el e un om care a trecut prin foarte multe în viața asta, adică are ce povesti. Și cu siguranță va ști să ne ajute să pronunțăm corect niște întrebări nepotrivite pe care le adresăm psihologului la care mergem pentru prima dată. Deci, toate răspunsurile greșite legate de ce îi spui psihologului la prima întâlnire. 0729 00122, scrieți acolo psiholog și lăsați gândurile voastre, întrebări, sugestii, observații, lucruri care sunt total, dar total neproductive și mai ales nepotrivite cu, într-o întâlnire cu un psiholog. Ca de exemplu, nu vă întindeți lângă mine pe canapea?
2: Morning Glory, Morning Glory. Fără impe strada

0: don't sleep on you.
1: Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on?
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Electro Weekend

0: EMAG. Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vinete la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la Prosop Monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control, bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, EON.
7: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonina te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.
11: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: bonjurică, bonjurică. Sper că e toți bolnavi sănătoși. Mai uitați-vă și voi în sus, pe dronă, pe astea, da. Încercați, dacă încercam să-i transmit să-i invitatului nostru unde să ajungă, da?
1: Location.
0: I-am trimis Plaiul Unirii 165.
2: Vrei să scriu eu?
1: Nu prea ajută.
0: Nu prea.
2: Vrei să scriu eu?
0: Nu, i-am trimis. Bine. I-am scris, gata, hai.
2: În dimineața.
0: Să vedem, să vedem. Ce bun, deci, da, exact. Suntem toată lumea atrasă în organizația de bază, facem Morning Glory la Rock FM, în cazul în care sunteți chiar în ultimul hal și habar n-aveți ce emisiune ascultați, ceea ce e foarte probabil că, na, mă uit la voi, bă bătrân, bă bolnavi, șoșomeri.
1: Uituci.
0: Uituci, da, uite. Păi Silvia a început să o ia, mă. De când a căzut prin șezlong.
1: La finalul sezonului.
0: De când și-a scos Silvia, și-a scos la înaintare șezlongurile. Trebuia să las un pic de...
1: De suspans,
0: de suspans
1: punte, punte, punte, citește mai mult,
0: da?
1: Ce și-a scos Silvia la înaintare?
0: Da. Ce și-a scos Silvia, spre deosebire de Ioana State?
1: Nu grăsimea, eu nu mi-a scos grăsimea.
2: Păi, vineri, mă, ce aveți?
0: Nu știu, nu știu
1: de la cine am luat.
0: Ce v-ați luat? Nu înțeleg. Da, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Bun, hai să încercăm totuși și cu emisiunea, cum ziceam. Mai avem concursul nostru tradițional, în care vă dădem 100 de euro. Dacă e, dacă e.
3: Dacă e.
4: Jos labele de pe Sean Connery.
0: Dar până una alta ne concentrăm pe emisiune.
5: Orientări și tendinți.
0: Avem raportul ăsta de la România Imună, despre care am vorbit mai devreme cu Magda Gărdinaru. Apropo, uitați-vă pe rockfm.ro, o să găsiți două interviuri noi la punctul pe știri și o să înțelegeți de ce România Imună e o sintagmă dezirabilă, dar semi-imposibilă sau intangibilă. În România, unul din șase influenceri și una din opt surse oficiale răspândesc continuu dezinformări, spune acest raport, și 76% dintre toate, la sută dintre toate narativele de dezinformare de pe TikTok sunt generate de doar 10 conturi. Iar costul anual al dezinformării pentru România este de 1 miliard de euro. Bun, dacă închidem conturile alea, nu se va opri, pentru că oamenii sunt alimentați de un profund sentiment de injustiție și confuzie, pe de altă parte. Confuzie care vine de la școală, de în familie, din ceva ce se numește educație, are și minister, dar nu folosește la nimic din ce se vede.
1: Educație sau lipsa ei, da.
0: Pe de altă parte, există și un pământ foarte fertil pe care, nu-i așa, se așează concepte generoase, cum ar fi industria calului, etimologia gaz...
2: Gaza, vine,
0: Gaza, da.
2: Vine de la gaz, corect.
0: Și
1: tunelurile dacice care ajung la piramidele din Egipt.
0: Și multe, multe altele. Evident, un miliard la valoarea noastră nu mai înseamnă absolut nimica. Dar minciuna, cum se vede, are picioare scurte, mulți followers și extrem de multe posibilități în a bate câmpii. Așa că hai să vedem dacă putem pacifica poporul, astfel încât să nu ajungă să spună tâmpenii pe la sondaje, anume să spună că își dorește o schimbare totală, dar stabilitate. Asta înseamnă să fii, zic eu, subdezvoltat mental. Și pe de altă parte, oamenii nu se nasc toți.
2: Da, mă rog,
0: sunt și probleme din asta, dar educația reușește să îi așeze pe un drum mai bun și discernământul, nu mai zic. Nu mai zic. Păi... Mai ține minte când, apropo de chestia asta, la Realitatea Plus se dădea o amendă pentru o emisiune în care moderatoarea a dat cu tămâie în studio pentru a scoate dracii din Ligia Deca? Vezi? Uite...
2: Dar totuși n-a dat și cu apă sfințită.
0: Despre asta este vorba.
1: A făcut
0: despre...
1: cineva follow-up? S-a despre... scos? Nu s-a scos?
0: Da. Păi... cum să spun, și publicul, Realitatea, dar mai ales moderatoarea, au dat cu tămâie pentru că au fost tămâie la școală. Nu?
1: Probabil, da.
0: E un reflex din copilărie. Și să nu uităm totuși de ce se mai întâmpla. Ha?
1: Nici exorcizările nu mai sunt ce au fost, Răzvan.
0: Nu mai sunt. Mamă, mi-aduc aminte, prin anii 90 era foarte la modă când se vindeau cărți la metrou.
2: Da.
0: Din astea de spiritualitate ortodoxă, multe cărți interesante, de altfel, și era foarte la modă Părintele Cleopa, de la Sihăstria. Și existau și niște înregistrări pe casete audio, cu... Cred că eram în cămin atunci. Se traficau, se copiau casetele cu o exorcizare. Nu știu, s-ar putea să fi fost de la Sihăstria, nu mai știu de unde. Da. Și s-auzeau niște... Și mi-aduc aminte că erau adunări din asta de oameni tineri, nu? Care erau studenți,
1: da?
0: Care stăteau și ascultau tâmpeniile alea. Dar și eu, mă rog, dublate sigur de un glas de preot.
2: A.
0: Cel mai probabil erau reale. Chiar se întâmplaseră, da? Era o perioadă care a culminat cu episodul de la Tanacu.
2: Da.
0: Apropo de chestia asta.
1: Ne puneau genul ăsta de înregistrări la ora de religie în liceu.
0: Da?
1: Da, ca să stăm cu minți. Să vedem cum poate să arate cu adevărat răul în lume.
3: Vă puneau filmări?
1: Înregistrări, filmări, documentare, povești,
2: dar
1: de toate.
2: Dar v-a pus și exorcistul? Filmul?
1: Asta nu.
2: E, vezi? A arătat-o
1: prea ocazie. Mainstream.
0: Au, da. mai venit răspunsuri la întrebarea ce să nu spui la prima întâlnire cu noul tău psiholog? Avem?
1: Da, de exemplu, lipsa mea de progres, cum te face să te simți? Răzvan.
0: Da, dar asta nu e la prima întâlnire. Dar, da.
1: Dacă tot mă întind pe canapea, vă rog să faceți liniște. Asta ar mai fi una dintre ele.
2: Și că i-a zis psihologului la prima întâlnire, domnule, specializare, școală, ok, dar cred că pentru a înțelege glumeții trebuie să fii și tu ca ei, nu?
0: Glumeții, nu, mi se pare ghiorlănie. Bun.
2: Întreb cât e halatul.
0: Nu are halat, că nu e...
2: Nu e doctor.
0: Nu repară Dacia 1100. Mai aia care au Dacia 1100 pe vremuri, știi? Și 1300 ieșeau un halat.
2: Da,
0: autoturism,
2: cu... da.
0: Așa se refereau la el.
2: Nu era automobil?
0: Autoturism.
2: Da, da, da.
0: E cu totul ancea.
2: La psiholog putem intra toți?
0: Da. Dar apropo de toți, 0729 00122, scrieți acolo, mă rog, întrebări nepotrivite către psiholog la prima întâlnire, da? Atenție, e foarte important momentul. Ne aducem aminte de clientul unei terase din Sibiu care a găsit un melc în salată.
2: Dar ce are? Și... un pic de proteină?
1: Da.
0: Da.
1: Escargo?
0: Da. Ci că, mă rog, ăia cu terasa au zis că persoana care a procesat greșit salata a primit un avertisment serios.
1: N-a spălat-o bine.
0: Dar ce s-a întâmplat este o dovadă vie a naturii noastre ecologice.
1: Chiar vie.
0: Da. Deci, de seama, bietul melc încerca de câteva zile să fugă din salata aia. Da.
1: Dar
0: da,
1: totul s-a petrecut acolo. Atât de repede.
0: Da. Și, evident, la acea terasă, dacă voiai perle, comandai scoici.
2: Bineînțeles.
0: Da? Ți-am zis că era să-mi spart dinții într-o perlă la 2 mai.
1: Serios? Așa, mă rog?
0: Da.
1: Ce drăguț.
0: Chiar am găsit mai multe.
2: Da. E un fel de loz în plic, numai că șanse de câștig mai mari totuși.
0: Neregulate, roz, mici, tot, dar chiar erau perle, da. Că pe vremea așa trăiam, țineam zilele. Mă scufundam și adunam scoici prin golfurile alea de lângă 2 mai. Și se tăia destul de bine. Le puni pe tablă, foarte gustoasă.
1: Mm-hmm.
0: Nu glumești. Nu, chiar asta făceam. Aveam o sacoșă, mă duceam cu ea, mă scufundam, adunam scoicile și asta mâncam. Că n-aveam bani.
2: Na.
0: Ce să vezi, da. Bine, n-aveam bani pentru că stăteam o lună la mare. Sau...
1: și plecai cu banii aia de buzunar de-ați de părinți.
0: Adunam borcane.
1: Nu era retură pe vremea aia.
0: Nu era, dar te duceai la alimentara. Mm-hmm. Și dădeai borcanele și îți luai alte borcane infecte cu...
1: diverse.
0: Știu, era un fel de ghiveci, ceva care nu se putea mânca, dar se putea mânca.
2: Adică, lipsă de altceva normal.
0: Ca dovadă, iată-ne aici.
1: Ia uite unde a început Survivor.
0: Da. Băi, dar scoicile alea erau chiar foarte bune. Atât de... le puneai pe tablă, știi, puțin, și se deschideau. Uh-huh. Puneai un pic de...
1: lămâie?
0: Lămâie, eventual, dar nu știu.
2: Dacă aveai lămâie.
0: Lămâie, nu se...
2: ce?
0: Nu, n-a apărut să lămâie.
1: Concentrat de lămâie? Mm-hmm. Sau cum se numea?
0: Nu știu ce puneam. Poate chiar oțet. Merg.
1: Da.
2: Da?
0: Da, foarte bun.
1: Mai sare, din...
0: un pic. Nici nu trebuia că, na, veneau din mare. Foarte gustos. Un ca nebunul, da. Foarte bine.
2: Da,
1: îți dai seama cât ai dat pe o farfurie de aia acum la un restaurant francezesc?
2: Oho!
0: Nu. Chiar sunt minunate pe plită. Nu,
1: da.
0: Mă rog, a trebuit să, da. Dar și rapane. Și se făceau tocănițe prin camping. Mm. Da. În fine, hai să vedem ce s-a mai întâmplat.
2: Yeah.
1: Ce s-a mai întâmplat la psiholog?
0: Știu că aveți chestia asta de a asculta întâmplările oamenilor de când erau mici.
2: Da.
0: A scris unul. Deci, în concluzie, hai să vedem dacă avem vești bune, zi.
2: Canapeaua asta zot-o la reduceri.
0: Bun, merge. Da. Băi, apropo de rubrica dedicată educației din România, domnul Dimian, ministrul educației, la care se uita în telefon în timp ce vorbea copilul care l-a și admonestat, a spus că va lucra fără plată în zilele rămase din acest mandat și își va dona salariul așezământului de copii Sfântul Ierarh Leontie. Și a anunțat chestia asta, băi, nu știu, e penibil, adică cred că și copiii găsesc niște subterfugii mai credibile. A anunțat chestia asta după ce a primit tot felul de critici, să le numim așa.
1: Manevră de pia.
0: Da, când a ignorat completamente discursul elevei de clasa AVA, care vorbea despre problemele din sistem în Parlament.
1: Și în loc să încerce să rezolve problemele de care vorbea fetița aia.
0: Da, poate, adică poate, asta ar fi, nu știu. Asta ar fi fost, mai ales că își trăiește ultimele zile de mandat, ar fi putut să nu dea răspunsul gen bună ziua Ioane, bat parul stane, nu? Parcă așa era vorba asta. Da. Adică s-a amendat singur, cum ar veni.
2: Ce să fie atent ca să rezolve problemele, să încerce să rezolve problemele pe care le pusese pe masă.
0: Așa?
2: Eleva ar trebui să fie atent la ce zice.
1: A fost la modul uite un biciclist.
2: Da, exact.
1: Hai că am învățat și noi asta la Morning Glory.
0: Dar hai să vedem ce s-a întâmplat, că tot vorbim de euro. Avem acum o bancnotă de 0 euro, e un suvenir. Ai?
2: Da.
1: Se pot pune în plic la nuntă?
2: Mă, da, să știi
0: la anunțile la care faci toxinfecție.
2: Da, da. Așa aia, costă, nu mai știu, 20 de euro.
0: Costă undeva între 2 și 3 euro, dar anumite versiuni ajung și până la 500 de euro. Deci, iată, acum înțelegem noi ce se întâmplă cu România, nu? Când, uite, poți să scoți euro din buzunar și să spui n-am niciun ban.
2: Corect.
1: Nu? N-am niciun euro.
0: Un teanc. Un teanc de euro și să spui n-am niciun ban.
2: Corect.
1: Da. Păi, dar să știți că am văzut chiar ieri pe internet, știți, bancnotele noastre de 20 de lei, nu știu dacă mai circulă.
0: Păi Caterina?
2: Da. Păi Caterina, da.
1: O bancnotă de 20 de lei se vindea cu 60 de lei.
0: Du-te mă de aici.
2: Da.
0: De ce? Pentru colecționari?
2: Pentru colecționari, da.
0: Ce îmi place asta.
2: Da.
0: Foarte mișto.
1: Și bunica le ținea de la pensie.
0: Deci iată că niciun euro poate valora mai mult decât leul.
5: Wake up and rock.
0: Bravo! Hai România!
5: You are listening now to băut. Morning Glory.
3: You're funny.
5: Primul Pătara, Abdolie pe județ. Morning Glory on Rock FM. La mulți ani, pensionare cu fata la prete. Bună dimineața. Și abia așteptăm să vă spunem la revedere. Hai, ca luatul.

0: zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai ananas la 6,99 lei kilogramul prin Lidl Plus și dovlecei din România la 4,99 lei kilogramul prin Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
1: Asta e diferența dintre curat și curat complet. Bosch aspirator vertical Unlimited cu tehnologia MicroClean aspiră chiar și murdăria microscopică, iar robotul Spotless aspiră și spală complet autonom, fiecare detaliu sub control, fiecare suprafață impecabilă. Și până pe 15 iunie, primește înapoi până la 500 de lei cashback pentru Unlimited și până la 1250 de lei pentru Spotless. Cumperi de la distribuitorii autorizați, te înscrii pe bosch-home.ro și Bosch îți dă banii înapoi. Simplu! Trăiește like a Bosch!
0: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelateli 1 kg la 17,99 lei și soluția universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro cu dobândă 2,5% pe an plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
3: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
5: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, E.ON.
6: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
7: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
11: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
12: Subcarpați Cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
13: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
12: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
15: No more commercials. Until next time. Rock FM.
16: Morning glory, morning glory. De vede sunt roșiorii.

0: Acum s-a făcut ora 9 și 2 minute, nu prea e de bonjurică. Iulia Nistoroiu vă explică. Bună dimineața, Iulia.
1: Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața tuturor. Reacția Alianței Nord-Atlantice după ce un bloc din Galați a fost lovit de o dronă în urma atacurilor rușilor la granița cu Ucraina. Biroul de presă al NATO anunță că secretarul general Mark Rutte este în contact cu autoritățile de la București. Două persoane au fost rănite după ce drona s-a prăbușit pe acoperișul blocului și a produs o explozie. Încărcătura era de proveniență rusească, anunță MAPN. General de brigadă Gheorghe Maxim a explicat de ce drona nu a fost doborâtă, deși piloții aveau autorizația de a ținti aparatul de zbor.
2: Drona care a provocat incidentul a intrat în spațiul aerian la România la ora 1:52 de minute, a fost pierdută de pe radar la ora 1:56 de minute, parcurgând circa 10 km în spațiul aerian național. În cazul dronelor de mici dimensiuni care zboară la altitudini reduse și cu viteze relativ mici, timpul disponibil pentru identificare, evaluare, clasificare amenințării aeriene și luarea unei decizii de angajare și de combatere este uneori extrem de scurt. O eventuală angajare deasupra unei zone urbane prezintă riscuri semnificative, resturile rezultate în urma angajării unui obiect aerian pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât impactul dronei în sine.
1: Între timp, locatarii din blocul lovit de dronă rămân evacuați. Sindicaliștii din sănătate, nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare, au declanșat seria de proteste. Viorel Hușanu, lider Sanitas București la Euronews.
3: Am calculat și pentru 60% dintre salariații din sănătate și asistență socială, salariile vor scădea, de fapt veniturile vor scădea și în principal datorită coeficienților foarte jos pe care îi avem în această grilă și reducerii drastice a sporilor. Adică avem sporuri în prezent de până la 80% în secțiile foarte grele, gen ATI, UPU și ambulanță, care vor scădea, noi nu vedem cum pot fi acordate mai mult de 20%.
1: Legea salarizării unitare este în consultare, dar guvernul vrea să fie adoptată până la finalul sesiunii parlamentare. Traficul de pe aeroportul Brașov ar putea crește cu 60% în acest an. Numărul călătorilor ar ajunge astfel la 540.000 pe an, conform estimărilor. În acest context, Consiliul Județean Brașov a aprobat un buget de aproape 38 de milioane de lei, cu 13 milioane mai mare față de anul trecut. Sunt prevăzute investiții totale de 7,7 milioane de lei. Transalpina se redeschide astăzi între Rânga și Curpăt. Șoferii vor putea circula doar ziua și cu maxim 30 de km pe oră. Accesul camioanelor rămâne interzis, a anunțat CNIR. Morchest anunță că vremea rămâne răcoroasă, mai ales în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei. În nord, centru și sud-est, vântul va sufla cu putere. Astăzi avem maxime între 18 și 27 de grade, cu 25 în capitală. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock.
6: You are listening now to Morning Glory.
0: Poșta Română va fi bancă. Conducerea Poștei Române pregătește schimbarea obiectului principal de activitate al companiei de la activități poștale la alte intermediari financiare. Combinația, adică, pentru a începe să furnizeze o gamă mai largă de servicii financiare, inclusiv cu posibilitatea de a deschide conturi curente și a fi emise carduri bancare. Și bineînțeles, la ce servicii are sunt șanse să ajungă bancă în parc, a spus unchiul Mirel. Și dacă vă era dor să vi se trântească ușa de la ghișeu peste cervicală, apelați cu încredere la noua bancă a Poștei Români. Sau, dacă vă era dor, să mai stați la coadă și la bancă, exact ca pe vremuri la Caritas. Totuși să nu uităm că o să fie singura bancă de la care vei putea să îți scoți banii deja în plic.
7: Morning Glory, Morning Glory, rămânem fără valori.
8: Haideți la ghețată!

0: Morning Glory, Morning Glory, e deștepți ascultătorii.
1: Haideți la ghețată.
2: Și uite cum efectiv suntem aici, toată lumea trează, invitatul are căști, are valoare, îi spunem bună dimineața și normal o să ne doară sufletul să-i spunem la revedere. Dar a venit la noi și foarte bine a făcut domnul nostru Cătălin Babliuc, nu l-am mai văzut de foarte multă vreme.
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Bine, arătați, mă rog, hai.
3: Oarecum fresh.
2: Nu știu să cont, da, nu pot să duc la capăt, apropo, arătați, da.
3: A, om!
2: Cât de cât, da, cât de cât. Îl vedeți în seriale, dar îl vedeți și la teatru. Unde joci? Ai servici?
3: Am servici.
2: Unde?
3: Am la Bulandra.
2: A, nu e rău.
3: Nu e rău deloc, nu e rău deloc.
2: Central,
3: mișto. Mai ales pe 12 ale lunii.
2: Jucați acolo pe Cheiul Dâmboviței?
3: Da.
2: Nu e bine acolo.
3: Am scos o premieră cu câteva luni. Vă invităm la teatru la spectacolul Teroare. În regia lui Radu Nica, e un text foarte, foarte mișto și ceva destul de original. La finalul e vorba de un proces și procesul unui aviator, unui pilot, iar la finalul spectacolului publicul votează dacă acuzatul va fi achitat sau condamnat.
2: Nu e rău, nu e rău. Publicul e foarte obișnuit să facă asta deja pe Facebook, deci
3: da,
2: cred că veniți în întâmpinarea.
3: Exact,
2: da,
3: e foarte palpabil acolo rezultatul.
2: Deja create. Asta mi-aduce aminte de faptul că mie mi-a plăcut în copilărie, apropo de participarea publicului, când venea în turneu la Teatru de Păpuși din Brăila, Teatru Țăndărică, și de cele mai multe ori când se juca în Brăila, se juca Tigrișorul Petre, căruia nu-i plăceau clătitele. Nu știu, okay, dacă ai văzut piesa asta.
3: Nu.
2: E piesă clasică. Acum nu mai scrie nu-i plăceau clătitele, Tigrișorul Petre. Dar titlul adevărat ăsta este și la sfârșit se dădeau clătite.
3: Oh.
2: Și am văzut toate reprezentațiile, poate din acest moment, de asta...
3: Sunt copil cu probleme.
2: Genul ăsta de abordare modernă mi-aduce aminte de faptul că am participat de mic la teatru experimental.
3: Cum, okay.
2: Aș numi chestia asta cu clătitele.
3: Ce dar... trist ar fi fost să fie Tigrișorul Petre de aia.
2: Da.
1: De ce?
2: Da, da, da, da. De ce-ți plac clătitele? De-aia. Am încercat să explorăm o zonă sensibilă, să spunem, a realității, anume vești proaste în versuri. Da? Avem și cuvinte de... pe care le spui, cuvinte nepotrivite pe care le spui psihologului și aici voiam să te întreb, tu ai vorbit, vrei să vorbim despre asta? Sau?
3: Cum să nu, cum da? Să nu, am avut o din seria ce să nu neapărat ce să nu spui psihologului, dar am fost niște ani buni la Centrul Aliat, cel care se un ONG care se ocupa de...
2: Cunoaștem, da, da, da.
3: Da, da, da.
2: Dependențe.
3: Probleme ușoare, probleme cu alcoolul. Și la o ședință de terapie am întrebat-o pe doamna psiholog, știu că nu e voie să vin beat la ședință de terapie, dar îngrozitor de mahmur e ok? Și să zicem că n-a durat foarte mult ședința aia.
2: Te-a dat afară?
3: N-a avut cu ce lucra, că nu era cazul, nu vedeam la jumătate de metru în față. Deci,
2: interesant.
3: Da, să știți că nu, nici mahmur.
2: Da, știi că există o inițiativă acum, o campanie a statului român, care îndeamnă pe cetățeni să nu bea în luna iunie.
3: În iunie, de ce?
2: Păi asta zic și eu, de ce nu în iunie? Nu mai bine. Care lună crezi tu că ar fi potrivită să nu se bea? Să faci o lună de pauză?
3: Ianuarie, cred.
2: Ianuarie?
3: Da.
2: Nu e la fel de bună februarie? Că în ianuarie mai păi e un Sfântul Ion, un...
3: Știu că se fac astea cu Dry February, da. Sau, dar în ianuarie vii după toată nenorocirea care are loc.
2: Da, da, trebuie să prind și Sfântul Ion. Bobotează Sfântul Ion.
3: Februarie, fie.
2: Februarie, nu?
3: Merge, merge.
2: Da, primăvară, vară, așa, n-are sens, nu?
3: N-am avut niciodată probleme, nu m-am gândit niciodată, doamne, în ce lună să nu beau.
2: Da.
3: Mai degrabă, mâine ce am de făcut, hai să bem. Da. Asta a fost tot timpul motoul meu în viață, până la o anumită vârstă. Da. Ce faci mâine? Hai să bem azi.
2: Da, da, da, păi preventiv. Adică, da, iar exact. Asta se numea prevenție, adică, ce făceai tu.
3: Exact. Da. Și cu bufere, dacă, știi? Îmi dam tot timpul. Am miercuri treabă, da, hai să bem duminică, ca luni, marți să pot să-mi revin.
2: Băi, dar ce...
3: Da, nu, nu, totul e... Cumva am avut tot timpul chestia de asta foarte germană, adică mi-a plăcut să fiu, să fiu corect și calculat, știi? Și bețiile mi le-am aranjat ca atare.
2: Da, mi se pare extraordinar ce bine te organizai.
3: Da, e... da, de ce nu?
2: Da.
3: Adică și bețiile spontane erau mișto, dar și astea pe jurnal.
2: Mai, cum mai e lumea teatrului? Mai conține chestia asta? Că părea că face parte din farmecul personal al actorului român într-o vreme.
3: S-au mai calmat lucrurile, să știi. Adică, și ce, am observat un lucru foarte îmbucurător așa la copiii care vin din spate, nu se mai distrug cum se distrugeau unii, nu eu.
2: Da, e, na.
3: Cum beau în general unii actori. Și îi dau de ei.
2: Uite, acum că ești aici, aveam alte planuri, dar nu o să mai intrăm la ProTV din motive de drone la Galați.
3: Siguranță națională.
2: Mă rog, da. Cred că dacă ne dau drone la Brăila, se oprea emisia ProTV. Deci, nu. O să ne vedem săptămâna viitoare la ProTV. Acum, voiam să-l rog pe Cătălin, tocmai pentru că este actor, să vedem cum ar spune el... acum că este curat și da, are 9 ani de abstinență, da, când, de când nu mai consumă substanță. Cum i-ai spune tu psihologului, nu vă întindeți un pic lângă mine pe canapea?
3: Nu vă întindeți un pic lângă mine pe canapea?
2: Credibil.
3: Nu?
2: Da, da, da, da. Sau cum vă face să vă simțiți faptul că am venit la dumneavoastră?
3: Eu cum vă face să vă simțiți pe dumneavoastră faptul că eu am venit la dumneavoastră?
2: Da.
3: Ah, iată.
2: Da. cum ai întreba? Adică hai să ajutăm pe oameni să fie credibil când pun întreabă tâmpenii. Deci legat de zodie sau...
3: Ah, da, voiam să m-am gândit la chestia asta din seria ce să nu spui unui psiholog să-l întreb dacă... faceți și terapie de cuplu? Că tocmai m-am despărțit de mama.
1: Ce vacă sunt! Haideți la ghețată!
2: Da.
3: Adaugi un strop de complex acolo și...
2: Da. Puteți să-mi spuneți Edi, de la Edip. Da.
4: Merge treaba, merge.
5: De ciocolată, bineînțeles. Și la plișoară.
2: Bun.
3: Și mai aveam una, cred drăguțe, să întreb dacă dumneavoastră când mergeți cu spatele faceți psihologie inversă?
2: Da, da, da, da, da, da.
3: Varză.
2: Hai să te văd cum mă faci să mă schimb, nu? Cred că asta ai spus tu foarte multă vreme la,
3: nu e
2: la terapie.
3: Nu e despre mine.
2: Da. Da. Cum să fii amabil și să-l consternezi pe psiholog? Ia, întreabă-l dacă îl poți ajuta sau cum vă pot ajuta.
3: Vă deranjează dacă mă dezbrac? Să mă fac comod aici?
2: Poți să-mi scoți rapid?
3: Și lași mizeria aia cu dezbracă, te vreau să-ți vorbesc.
2: Da. Da, da, da, da, da.
4: Dar cum bine știm, e vorba aceea că se dezbracă doctorul.
2: A, da. Cum? Răzvan Exarcu a spus asta.
3: Oh.
2: Că se dezbracă doctorul, că se dezbracă pacientul, importantă este sănătatea.
3: Cuvinte. Cuvinte pline de înțelepciune.
2: Da. Da, da, da, da, da, foarte, foarte bun băiatul ăsta, îmi place mult.
3: Dar ăla scurtuț cu Molia, cred că de la tine îl știu.
2: Așa.
3: E foarte bun.
4: Cu Molia?
3: Da,
4: cu
3: Molia. Da.
4: Se poate zice pe post?
3: Da, bineînțeles. Okay.
2: Da.
3: Cu Molia care vine la doctor, îl știi?
2: Da, da, da.
3: Da.
2: Așa, spune că
6: că noi nu-l știm.
3: Da. Molia vine la doctor și zice, doctorul e foarte surprins și zice, pot să te ajut? Bună, Molie, pot să te ajut cu ceva? Da, nu văd cu ce ați putea să mă ajutați. În fiecare dimineață mă gândesc dacă soția mă mai iubește dacă copiii mei pe care îi duc la școală și trântesc portierele la mașină și nu se uită în spate să-mi spună, el îi spun, vă iubesc, dragii mei copii, și ei nu se mai uită la mine și în fiecare zi mă gândesc dacă asta e ziua în care să-mi pun capăt zilelor și să-mi curm suferința. Și doctorul zice, molie, dar de ce îmi spui mie toate astea? Aici e pediatrie. Știu, dar aici era lumina aprinsă.
0: Morning Glory, Morning Glory, rămânem fără valoare.
2: Minunat, da. Foarte, foarte
3: cât
2: bun.
3: Cât de cât, da. Drăguț.
2: Da, da, da. Hai să vedem. Te super dacă fac un live pentru... Nu, zic la psiholog.
3: Aha! Mă deranjează dacă fac un live? Nu. Dar mă gândeam că este zice... Auzi. Eu zic ceva, dar rămâne între noi.
2: Da. Da. Da. Promit să nu te sperii?
3: Promit să nu te sperii, da.
2: Ce... Dar hai să mai rămânem pe zona asta insinuantă, că tot am văzut că sunt niște probleme la colegiul.
3: Oh.
2: Da.
3: Da.
2: Îmi place cum miroși.
3: Îmi place cum miroși.
2: Frate, ești urlând din
3: și rămâne din cabinet. Un after. Îmi place cum miroși. Și să se audă și
2: da. Da, cum adică de ce m-am dezbrăcat?

0: Da.
1: De bani ăștia trebuia să-mi dai un Horia Brânciu, poți?
2: Nu-l știu, adică îl știu, dar...
1: Pe cine mai poți să mai emiți?
2: Nu.
1: Sau îți place să...
2: Zim, ce...
1: Iureș?
2: Iureș, știi cine face foarte bine? Păi Iureș, Dan Rădulescu. Băi, frate, asta cu...
1: Și Pavlu, să știi.
2: Da?
0: Da, da.
1: Da.
2: Avea Rădulescu cioaca aia că... Știi că domnul Iureș cu auzul nu e atul lui, știi, nu e punctul lui
1: forte. N-am știut.
2: Da. Și era cioaca asta, că te duci în culise și zici, maestre, trebuie să vă luați haina din cabină. Da, Napolac, e cel mai bun. Nu, maestre, trebuie să intrați acum în scenă cu haina. Bineînțeles, mâine la trei ne vedem acolo, nu? Că nu...
3: Cine v-a lucrat aici?
1: Așa?
3: Stai! Cine ce-a lucrat aici?
1: Ăsta e Pavlu.
4: Aoleu, cine v-a lucrat aici?
1: Ăsta e Maria Popistaș.
2: Aoleu, cine v-a lucrat aici?
1: Da, în fine. Vezi că, până la urmă, tot ăștia care au trecut prin anumite episoade rămân cei mai simpatici.
2: Da.
1: E fă asta cu iaurt. Merge.
2: Păi noi n-am nicio poveste, n-am început cu... Măi, și-am băut un pahar de lapte și de acolo...
1: Da.
5: Le meriteam, soate.
1: Da. Lucrurile au luat o razna.
2: Nu, m-am trezit în deșert. Unde, mă, de la ce? De la Napolact ăla de 3.5.
1: Da.
2: Grăsime.
1: Hai să mai vedem... Știi că adresa ta de acasă e foarte ușor de găsit?
2: Iertați-mă că vă întreb, știați că adresa dumneavoastră de acasă e... Foarte ușor de găsit. De ce s-a dus totul pe libidinoșenia asta?
1: Da. Nu te îngrijora, sângele de pe cămașă nu e al meu.
2: Nu te îngrijora, sângele de pe cămașă nu e al meu.
1: Da. Dacă încep să râd isteric, te rog să nu te miști.
2: Dacă încep să râd isteric, te rog să nu te miști.
1: Cu restul chestiilor greșite pe care să nu le spui niciodată la un psiholog, interpretată de domnul nostru Cătălin Babluc, revenim imediat după publicitate.
5: Leave me in my pain.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
2: vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și Slu.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Asta e liniștea când speli totul dintr-o singură tură. Bosch. 9 kg. Speli mai mult, consum optim, control simplu, calitate pe care te bazezi. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro

0: și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Spală like a Bosch.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour!
3: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
4: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cartofi albi noi la doar 2,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: The break's over. Ready to rock?
9: Tune it up. Morning glory, morning glory. Foci pișuți în lacul Mori?
10: Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Morning Glory se prăjește cartofiorii.
1: Și bonjurică, bonjurică. Suntem toată lumea trează în organizația de bază. Înțeleg că e fierbere mare pe la alte posturi de radio să dau comunicări. Înțeleg că a intervenit și președintele Nicușor Dan, nu altfel, ci cu fermitate, lucru pe care îl reclamă, de altfel, ca să folosesc un cuvânt din aceeași familie de gesturi ferme, dar decise, zic eu, decise, dar hotărâte, aș adăuga. Face parte și un pachet de sancțiuni al Uniunii Europene față de Rusia, se cumpără sisteme antidronă. Uh-huh. Dar întrebarea rămâne, de ce Galați?
2: De ce?
1: Și de ce Galați? Și am înțeles că președintele Nicușor Dan s-a pronunțat la fel ca țăranii din Costinești, uh-huh, care mai țin minte la viitura aia, că a fost o viitură acum, da, niște ani. Au fost întrebați, ați mai pomenit așa ceva? Și au zis nu. Ei nu știau să spună, este o viitură fără precedent.
3: Da.
1: Pentru că așa a spus președintele Nicușor Dan, că drona aia a căzut într-un apartament din Galați. Uh-huh. Și nu orice fel de apartament, ci
2: de
1: cel de la ultimul etaj, și a căzut confort, chiar în noi hol.
3: Bine, da, că era holul
1: este
3: de
1: fără precedent. Fără precedent. Da. Pentru că mintea ta te gândești că poate au mai căzut,
2: mai
1: poate
2: fost, da, parcă parcă da, parcă s-a mai întâmplat, dacă căzut deci, într-o garsonieră, acum da, a căzut într-un apartament.
1: Da, da, da. Deci,
3: în curând,
1: they think big, da, vezi? Da.
2: Și-a întins aripile.
1: Da, da, da, da, da. Da, e exclus să ne simțim în siguranță, dar zic așa, măcar să știm, să folosim niște expresii care să ne arate că suntem stăpâni pe situație. Asta fără precedent și cu fermitate.
2: Cu fermitate.
4: Dragoș ne spune că Băsescu ar fi intervenit cu tărie în această situație.
1: Da, da. Sau cum se spune despre Băsescu, a turnat, dar a și băut.
4: Dar Nicușor a pus degetul pe hartă.
1: După ce a ieșit dosarul ăla. Da. Cum îl chema? Petrov?
3: Petrov, da.
1: Petrov.
3: Da.
1: Ce a făcut Nicușor?
4: A pus degetul pe hartă. După cum ne-a mărturisit colegul Cristin, da, Bucur puțin mai devreme.
1: A pus degetul pe hartă, da.
3: A pus problema pe hartă.
0: Morning Glory, Morning Glory. Chakra mea, minte nu are.
1: Bun, hai să vedem. Suntem la psiholog. Suntem la psiholog cu domnul nostru Cătălin Babliuc. Actor, cu o față foarte credibilă, adică nu știu cum te simți când îți intră ăsta în cabinet. Că uite așa îi face fața în continuu.
2: Am avut, m-a întrebat de mai multe ori când mergeam la Aliad, dacă nu vreau să particip și la ședințe, că existau și ședințe de grup.
1: Ah.
2: Și știi,
1: fel de constelații pentru bețivi.
2: Exact. Când se făcea așa un cerc și zicea, și acum e rândul tău, spune-ne tu de ce ești aici.
3: Salut, sunt Cătălin și...
2: Și era, da, să o predau.
1: Așa mă prezint eu din când în când, știi? Bună, sunt, mă rog, când e câte cineva mai emoționat, de copleșit, de, da,
4: prezența,
1: da, prezența mea. Și zic, bună, sunt Răzvan și sunt alcoolic. Da. E fără greș chestia asta. Și
2: exact.
1: Fiind și foarte serios, așa, da.
2: Și te rog să mă crezi că e adevărul.
1: Da, da, da, da, da. Calea. E și calea și adevărul.
2: Eu sunt întrebarea și răspunsul.
1: Da.
2: Am refuzat terapia de grup. Nu cred că era cazul.
1: Da.
2: Nu știu, mă simțeam așa expus, să spun. Dar așa la radio, știi?
1: Da, e cu totul altceva. Nu te aude nimeni.
2: Nimeni.
4: Da, da, la radio ești in the spotlight. Acolo exact, îi pui pe alții în umbră.
1: Și că la psiholog cu o șurubelniță în mână, cred că cineva v-a înțepat cauciucurile la mașină.
4: Oleu!
2: Fugiți repede în parcare.
1: Hai să vedem... deci ești la psiholog, lucruri așa greșite pe care să le spui psihologului la prima întâlnire.
2: La prima întâlnire.
4: Dacă ești
3: peltic. Prima întâlnire, da.
1: Deja te iubesc.
2: Deja te iubesc. Și cu acel în față.
1: Da. Am adus o listă cu defectele soției.
2: v-am adus o listă cu defectele soției.
1: Ce faci dacă lumina se stinge brusc?
2: Auzi? Și ce faci dacă lumina se stinge brusc? Urma de acel...
1: Știți, eu am citit ceva psihologie practică, am mai discutat cu ChatGPT și cam știu despre ce e vorba și ce trebuie făcut.
2: Hai, lăsați-mă, eu am mai discutat și cu ChatGPT și cu Grok și cu ăștia, le știu cu ce se mănâncă. Dar se practică, nu?
1: Da. Tu ce ai fi făcut în locul meu?
2: Tu ce ai fi făcut în locul meu?
1: Așa, da. Nu știu de ce plâng de fiecare dată când văd o legumă proaspătă.
2: Nu știu de ce plâng de fiecare dată când văd o legumă proaspătă.
1: Să știi că o să verific și pe TikTok ce îmi zici tu.
2: Să știți că o să verific și pe TikTok ce îmi spuneți dumneavoastră sau ce îmi spui tu.
1: Da.
2: Asta fiind de la ascultătorii?
1: Da.
2: Ok.
1: Să știi că am mâncat doar cretă în ultimele 3 luni.
2: Să știi că în ultimele luni am mâncat doar cretă.
1: Marele, uriașul. Ce spun uriașul? Inegalabilul Cătălin Babluc.
2: Se simte anul ăla de facultate de la Cluj.
1: Da? Ai făcut și la Cluj?
2: Un an. Da, ăla, acolo e baza. Acolo s-au așezat lucrurile.
1: Știi aia cu baba de cafea care merge la psiholog?
2: Nu.
1: Și psihologul întreabă, ce te macină? E bun?
2: Drăguț. Și pe ce? Pe Sisif îl întreb ce ai pe umeri?
3: Mă rog.
1: Da.
3: Nu.
1: Mama zice că sunt normal, dar nevasta nu.
2: Mama zice că sunt normal, dar nevasta nu. Asta zici că a fost din matache spate acolo.
1: Da. Par mai bolnav decât mine.
2: Par mai bolnav decât mine.
1: Și pe dumneavoastră v-a lăsat acasă?
2: Și pe dumneavoastră v-a lăsat acasă? Cine?
1: Da, exact, da. Am adus lista asta cu oameni care m-au enervat din 2006 până acum.
2: Uite, am adus lista asta cu oameni care m-au enervat din 2006 până acum.
1: 0729001122. Lucruri greșite pe care să-i le spui psihologului la prima întâlnire. Nu cumva ne cunoaștem?
2: Nu cumva ne cunoaștem?
1: Am atlas la psiholog. Dar ceva apasă. Da. Așa, la psiholog.
2: Corect, că asta era cu... Eu am zis Sisif, dar la atlas mă gândeam.
1: Da,
2: cu
1: da,
2: globul.
1: Da.
2: Da. Sisif împingea. Mi scuzi.
1: Briceagul elvețian e cadou de celulă.
2: Cum?
1: Briceagul elvețian e un cadou de celulă. N-am putut să mă desprind de el. E o atașare emoțională.
2: Wow.
1: Da. Doamne, de când vă urmăresc.
2: Doamne, de când vă urmăresc.
1: Excelent.
2: Bun.
1: Da.
2: Și deloc creepy.
1: Dar puțin că... Unde e? Care e formația dumneavoastră preferată?
2: Da, să zici... V-am spus ce calități am și ce defecte am. Beau... Defectele mele sunt beau... Și... Stai că m-am pierdut. Beau, beau, mi-am înșelat iubita azi noapte la hotel cu la seniorita.
5: Oh. Nu știi vizia aia la moschito. Da. Moschito.
3: Nu moschito, domnul problemă.
6: O, oh, Doamne, de pară, de când era de 7 la pătrat.
4: Da, da, da, da, da,
2: la pătrat.
3: La pătrat.
1: Și făcea așa cu
2: da,
1: patru?
2: Da, da, da, și-ți arăta. Patru? La pătrat.
3: La pătrat.
1: Păi pătrat vine de la patru, nu?
3: Da, pătrat.
2: Ieși afară.
1: Da, da.
2: Vezi ce frumos.
4: De-aia era domnul problemă.
3: Beau, beau. M-am înșelat.
2: Exact, exact, exact.
3: Domnul la seniorită. Beau, beau.
4: De vin da. A fost ispita.
2: Deci repere culturale?
4: Da.
1: Ce înseamnă să stai cu intelectuali în,
4: în studio?
1: În studio, da, da, da.
2: O bucurie.
1: Da, da, o mare, mare bucurie. Noi v-am ajutat. Acum, sigur că e foarte bine să mergi la psiholog și e extraordinar dacă reușiți să evitați să-l întrebați. N-ați reușit la medicină.
2: O meserie adevărată n-ați reușit să aveți, nu?
1: Da, da, da. N-ai reușit.
3: Foarte urât.
1: La medicină. Da, și bineînțeles, orice fraier poate să meargă singur la psiholog. Să nu uităm ce a spus domnul nostru Răzvan Exarhu. Îmi place mult să dau citate din el.
2: Da.
1: Da. Eu, cine își permite, are om care merge,
2: pe
1: care îl trimite în locul lui. Nu? Nu te gândi la asta.
2: Trimiți Buzduganu la psiholog?
1: Puteți să stai acasă să bei și să trimiți pe cineva. Să... Ca pe vremuri, când rugai un coleg să bage un indigo sub foaia de la caietul de curs și să îți dea și ție.
2: Da, asta e de slow clap.
1: Da? Da?
3: Pentru cine mai știe ce e la indigo?
2: Formația.
1: Da, da, era cu 2G, dacă nu mă înșel.
2: Da.
1: Păi
2: da.
1: Nu erau gemene? Indigo?
3: Habar n-am. Aici
1: era indigo.
3: Indigo.
2: Indigo.
1: Indigo. Indigo. Indigo. Așa se citea, indigo.
3: Exact cum se
1: pronunță. Dacă îți dai G,
4: da, indigo. Wake me up before you indigo.
3: Exact cum se pronunță și morning glory.
1: Da, e un dublu G important.
2: Dar să știi că a fost o chestie foarte... Ele au fost cu un an mai mic decât mine la un ATC. Au terminat un ATC.
1: Pe bune?
2: Da, da, da.
3: Nu
2: pe
3: cred.
2: Cuvânt, pe cuvânt de onoare. Și aveau un...
1: Aveau un singur rol. Au jucat un siamez sau...
3: Un gemeni.
2: Și le despărțeau live acolo pe scenă. Și într-un spectacol au venit, s-au trezit colegii în timpul spectacolului cu ele, schimbând dansurile, schimbând cântecele live. Adică în momentul ăia trăiau the horror live cu ele. Au făcut cu totul și cu totul altceva și au făcut ele cântecele de acasă.
1: Ce drăguț!
4: Improvizație!
1: Ce drăguț!
2: Da, exact, exact.
1: Ce drăguț,
3: mulți să-mi trăiască.
2: Lasă-ne.
1: Lasă-ne. Așa.
3: Nu?
1: Păi, cred că suntem...
3: Foarte bine, nu
1: da,
3: bine.
1: Suntem...
3: Foarte bine.
1: Da, da, da, da, da. Grijă mare, mai uitați-vă și în sus când mergeți pe stradă, că nu știi, da. Să sperăm că se va opri aici.
3: Dar nu cu căscată.
1: Nu, nu, nu, nu. Să nu vă cadă cu...
2: Ce ghiveci.
1: Da, dronă în gură.
3: Mă rog, na, sau cine știe, na, la câți porumbei avem.
1: Bun, oricum și noi condamnăm cu fermitate ce s-a întâmplat și vă spunem că e fără precedent. E...
2: Dar a doua oară deja nu va mai fi.
1: Da, a doua oară va fi greu, va trebui să găsească altceva.
3: Cu precedent.
1: Dacă, Doamne ferește, se mai întâmplă odată, cred că deja se lucrează. Acum specialiștii, acum, consilierii da. Stau să se scrie discursul, dar cum se poate spune oare data viitoare? E inacceptabil?
3: Da.
2: Inacceptabil, merge.
3: Bă, să privim cu îngrijorare, s-a dat deja.
1: Da.
3: Deci,
1: ce ar putea să spun? Hai să-l ajutăm gestul. Că suntem aici.
3: Condamnăm
1: să...
3: ferm gestul. Condamnăm
2: da. Ferm gestul.
1: Da. Nu, da. Nu condamnăm ferm. Condamnăm cu fermitate.
3: Cu fermitate, așa, scuze. Da.
1: Întotdeauna când condamn cu ceva.
3: Da.
2: Cu, da.
1: Da, nu condamn așa.
2: Condamnăm cu fermitate.
1: Condamn ferm e cineva de pe stradă. Da, da. Dacă ești președinte, cu fermitate. Adică
2: corect.
1: Ai fermitate cu care condamn. Da?
2: O verifici.
1: Cu celeritate.
3: Da, da.
1: Da? Cu, da.
3: Celerita.
1: Da? Cu... Cu mai ce se mai poate condamna? Să vedem. Cu justețe?
3: Da.
2: Justețe.
1: Pe bună dreptate?
3: Da, da.
2: Condamnăm pe bună dreptate?
3: Da, da, da, da, da,
1: da.
2: Da? Da, da.
1: Eu zic că merge. Este intolerabil, zic eu, da.
2: Un act nejustificat?
1: Da.
3: Da, da.
2: De o violență... Nu, no, asta îmi place, de o... Asta, nu mai știu unde
1: sau
2: am
1: văzut. Uite,
2: asta,
1: da,
2: de o violență nejustificată.
1: Da, uite, de data asta există un precedent, ar putea să spună, pe care îl condamnăm de asemenea cu...
3: Cu fermitate.
1: Cu fermitate, fermitate. Da.
3: Fermitate-i.
1: Mă rog, despre restul amănuntelor și expresiilor vom mai vorbi noi și, și luni, dar condamnăm și cu blândețe pentru că suntem creștini. Și... trebuie să întindem și celălalt bloc.
2: Și întoarcem și cealaltă scară, lumea. Nu?
1: Da, da, da, da, da, da. Poate parterul. Că acum la ultimul etaj e ușor să dai cu, cu drona. Dar la parter?
3: Da?
1: Fără putință de tăgadă.
3: Fără de tăgadă.
1: Da?
3: Da, da.
1: Cred că se poate. Așa.
2: A căzut în spațiu, a fost în spațiu aerian românesc? Neîndoios.
1: Da. Condamnăm cu fermitate, da? Bine, gata, hai să lăsăm oamenii în pace. Cătălin, unde joci weekendul ăsta?
2: Avem la Grădina Icoanei, la Bulandra, spectacolul Vânătoarea, în regia lui Alexandru Măzgăreanu. Este un spectacol făcut, un text făcut după filmul The Hunt cu Mads Mikkelsen.
1: Ah.
2: Este, nu că joc eu și sunt extraordinar, dar chiar e un spectacol foarte bun.
1: Dar am văzut că e mereu coada acolo, adică mai poate cineva, eu am sentimentul că e o sectă de oameni care cumpără toate biletele la teatru, mulți ca să-l vadă pe Marius Manole, bineînțeles,
2: da.
1: Dar restul sunt înghesuiți acolo, sunt aceiași, n-ai nicio șansă în București să ajungi la teatru, după părerea mea.
2: Ba da, ba da, ba da, veniți, vă așteptăm.
3: Ba da, ba da.
1: Păi aveți bilete?
2: Nu m-am uitat, că, dar eu cred că da, adică... Da? Găsim loc.
1: Dar cum spunea și Cătălin, bada bada papiri, bada bada papiri, bada bada papiri. Vă mulțumim foarte mult, mulțumim Cătălin.
2: Mulțumesc. Îți spunem și eu de invitație.
1: La revedere. Și bineînțeles, abia așteptăm să-ți mai spunem bună dimineața. Și vă lăsăm așa să savurați acest început de mini-vacanță până luni, când nu ne vedem, da? Lăsăm pe Ciprian Muntele.
4: Să serbeze aici ziua copilului?
1: Da.
4: E mai măsură decât luni. Morning Glory.
3: Luni. E
1: luni.
3: A doua zi de Rusali și în același timp ziua copilului.
1: Da. Vă lăsăm să vă mai gândiți și zic eu să ascultăm și un cântec frumos de la formația Partizan, Albele Furtuni.
3: Uh-huh.
1: Sună chiar mai bine decât versiunea inițială de la Timpul Noi. Și sună exact cum ar fi trebuit să sune. Dar până un alta, vă spunem tradiționalul pa, pa, pa, pa, pa. Și normal, un sincer.
7: Hai, pa, la revedere!
1: Hai.
8: Morning Glory, Morning Glory. Am murit și Montessori.
9: La revedere!

0: Chimaro
1: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
1: vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și Slup.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arco.

0: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Extra 500 de grame la doar 24,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
3: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
4: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control, bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, EON.
5: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
7: We'll be back soon. Rock FM.
8: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, Emocalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea te vine agitată, Emocalm cu melatonină te ajută să dormi. Emocalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai Sana Napolact 330 de grame cu 40% reducere la al doilea produs cumpărat și cozonac cu cremă cu nuci stafide Boromir 450 de grame cu 20% reducere la doar 15,59 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
11: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
12: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: Rock FM, ora 10 și 5 minute, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Reuniunea de la ora 11 vine după ce o dronă a căzut peste un bloc din Galați, două persoane au fost rănite și 70 evacuate. Președintele Nicușor Dan scrie pe Facebook că România a solicitat aliaților să deplaseze capabilități antidrone suplimentare și a sesizat Consiliul de Securitate al ONU. Între timp, România îl convoacă pe ambasadorul Rusiei la București. Reacția ministrului de externe Oana Țoiu vine după ce autoritățile române au confirmat că drona prăbușită este de proveniență rusească. Incidentul grav de la Galați, condamnat de lideri internaționali, Letonia își exprimă solidaritatea deplină cu România și este pregătită să ia măsuri pentru a preveni astfel de încălcări. Oficialii din Litonia

Atacul rusesc și este de părere că România trebuie să rămână unită. O reacție a venit și dinspre șeful Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a declarat că Rusia a încălcat încă o linie roșie. Ciprian Muntele, la Rock FM.

Da, complicată dimineața asta, dar le luăm încetişor pe rând. Am venit astăzi cu brățara de la concert la radio. Și da, știi că ai fost la un concert cu adevărat spectaculos, nu când îți uiți brățara pe mâna a doua zi, ci când chiar te bucuri că tocmai descoperi că ai uitat brățara de la concert pe mână. Acel mic obiect care încă te mai ține așa prins în experiența trăită cu doar câteva ore înainte. Pe scurt, a fost excepțional aseară la Iron Maiden, unul dintre cele mai bune concerte pe care le-am văzut eu în viața asta. De fapt, nu neapărat doar văzute, cât mai degrabă trăite, pentru că aseară n-a fost vorba despre sonorizare, despre organizare, care, din punctul meu de vedere, au fost cât se poate de bune. Mai ales am avut și norocul să stau în fața scenei. Aseară a fost în primul rând despre emoție. Și Dumnezeule, a fost multă emoție aseară. O să mai povestesc despre concertul ăsta. Poate vă conving să-l și vedeți, că timp ar mai fi. Turneul merge mai departe. Ca și emisiunea asta care abia a început, Rockaholic pe numele ei, cu mine, Ciprian Muntele sunt eu, până la 13. Rămânem împreună. Bună dimineața!

am să mai rămân puțin în lumea concertelor live, dacă ar fi după mine. O vreme nici nu prea aș mai ieși din lumea asta, că dacă te uiți puțin în jur, nici nu prea mai ai unde să te duci, dar așa că fix ce ziceam, să fie concerte și să fie live luna viitoare, știți sau o să aflați că avem o nouă ediție Chimaro. Luăm invitații de la acest eveniment pe rând. Astăzi recomandarea merge către formația Robin and the Backstabbers, una dintre cele mai importante formații alternativ de aici, de la noi din incinta. A fost confirmat așadar pentru Chimaro 2026, festival care va avea loc mai exact între 12 și 14 iunie în Piața Constituției din București. Și formația va urca pe scenă în prima seară a evenimentului. E un articol la noi pe site, pe rockfm.ro, dedicat formației Robin and the Backstabbers, cu niște detalii foarte interesante acolo. Am citit că în jurul formației s-a construit o adevărată comunitate foarte fidelă, iar experiența concertelor Robin and the Backstabbers a devenit aproape ritualică pentru mulți dintre fani. Pe Reddit, publicul vorbește despre concertele lor ca despre experiențe suprarealiste și emoționale, mai ales show-urile speciale organizate dimineața, devenite deja legendare în cultura alternativă.

0: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
0: Teoros,
2: Mario,
0: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
0: vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și Slu.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Hanul Boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Electro

0: Că-ți-a EMAG. Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
1: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ciuperci grill champignon brune la 12,99 lei caserola de 1 kg, vinete la 9,49 lei kilogramul și ceapă roșie din România la 3,49 lei legătura. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Commercials

uite, o recomandare bună pentru weekend. Din punctul meu de vedere, după gusturile mele, cam cea mai bună, mai ales că e vorba fix de gusturi. E weekendul ăsta festivalul Scrumbii de Rusalii. De fapt, ca să iasă rima, ar trebui spus festivalul Scrumbii de Rusalii. Sună cam ciudat. În fine, cred că am prins cu toți ideea. Satul Pescăresc de la marginea orașului Tulcea găzduiește cu începere de la ora 19 astăzi acest eveniment și începe cu un recital al elevilor Liceului de Arte George Enescu. Iată, știi că e un eveniment organizat de primărie când lucrurile încep cu genul ăsta de recital al unor elevi de la un liceu de artă. Și nu ironic ca să înțelege, dimpotrivă chiar apreciez că se întâmplă așa ceva. Recital care va fi urmat de cel al trupei Rock Nuanțe. Cam asta o să fie atmosfera astăzi. Apoi ateliere educaționale mâine, poimâine și luni, că durează până luni festivalul, observarea păsărilor, concerte, îmi place să cred că și scrumbii și nu numai. Oricum, interesantă povestea asta a satului Pescăresc, care se află, cum spuneam, pe malul mini-deltei Zagen sau Zăgan, n-am înțeles foarte bine, de la marginea orașului Tulcea și care a fost o zonă inundabilă în urmă cu aproape un veac, reabilitată în urmă cu mai bine de 10 ani pe fonduri europene. Dar găsiți articolul despre toată povestea asta în G4 Media, recomand. Aș fi vrut tare, tare mult să vă fi putut spune acum, ne vedem acolo. A fost cât pe ce să vă fi spus lucrul ăsta, nu e cazul anul ăsta, dar de-aia v-am povestit vouă acum despre eveniment, ca voi să nu faceți ca mine.

lăsăm puțin televizorul, ne concentrăm pe ce se întâmplă aici la radio. Abia ce am făcut recomandarea pentru festivalul scrumbiilor de lângă Tulcea, care începe astăzi, mă rog, în seara asta. Și ce să vezi, deja am primit mesaj de confirmare pe WhatsApp. Citesc: suntem o mașină în drum spre festival, mulțumim pentru muzica frumoasă. Na, poftim. Dacă mai e careva care se îndoiește de puterea radioului, chiar și acum în 2026. Dar, așa este, muzica e frumoasă, aici la radio. Cu veștile stăm ceva mai prost. Astăzi vești de care se ocupa cu Cușica Iulia Nistoroiu. La ora 11 avem din nou știrile Rock FM.

0: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de ceafă de porc fără os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelateli 1 kg la 17,99 lei și soluția universală Domestos Extended Power 1 litru la 9,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
2: Pentru informații așteptați la rând.
3: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
4: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
5: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
6: De 1 iunie, distracția are rit la Destiny Park. Între 30 mai și 1 iunie te așteptăm cu dans, muzică, taravane și multe surprize pentru copii. Iar pe 1 iunie, super meet and greet cu Mitsu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.

0: întâlnești pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria anunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Rock-ul nu se explică, se simte.
4: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy. Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
3: și încă zeci de alte trupe anunțate.
4: Rockstad 2026.
3: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
4: Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: You heard the ads.

0: Rock FM, ora 11, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bun găsit! Reuniune de urgență a CSAT de la această oră. Președintele Nicu Șordan a convocat Consiliul după ce o dronă a căzut peste un bloc din Galați. Șeful statului scrie pe Facebook că România a solicitat aliaților să deplaseze capabilități antidrone suplimentare și a sesizat

medicale la fața locului, în timp ce 70 au fost evacuați. Între timp, procurorii parchetului de pe lângă curtea de apel Galați au deschis dosar penal după explozia dronei rusese. Se cercetează tentativă de omor calificat, distrugere și încălcarea codului aerian. Drona militară de proveniență rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

Da, și noi anul ăsta de vești care ne zguduie, cel puțin din punct de vedere emoțional, suntem nevoiți să mai facem față uneia pentru care noi ca oameni și ca români special nu cred că eram pregătiți. N-o vedeam venind. Dintr-un articol din Adevărul Online aflăm noi toți, pentru că noi toți suntem implicați în povestea asta. Shaorma nu mai este prima opțiune a românilor în ceea ce privește comenzile online pentru mâncare. După mulți ani. Dacă nici shaorma nu mai unește poporul român, aia zic, urmează vremuri interesante. Sau poate că a început lumea să se maturizeze din punct de vedere culinar, sau poate că doar s-a scumpit varianta cu extra carne. Da, cine știe, o să aflăm, sau nu, mai departe. Apropo de ce se întâmplă mai departe, suntem în ora a doua de Rockaholic.

0: mi se pare mie, sau dimineața a anunțat Morning Glory că luni, acum, ziua copilului sau ceva de genul ăsta, revine emisiunea Rock in the Morning. Da, lumea se pregătește de vacanță, lumea e deja în vacanță, oamenii s-au descurcat pentru o mică punte, a venit și avertizarea de la ANM, vremea de Rusalii. Mini-vacanța începe cu atenționare meteo. Până sâmbătă la ora 21, fix când se termină finala Champions League. Meteorologii anunță că vineri vor fi intensificări ale vântului, îndeosebit nord, centru și est, iar sâmbătă în cea mai mare parte a țării, cu viteză în general de 45-55 de kilometri la oră și la munte, peste iauzi. Dacă mergeți la munte weekendul ăsta, grijă mare, vânt foarte puternic, până spre 80 de kilometri la oră. Da, cu vremea am lămurit-o cât de cât, acum rămânem atenți să vedem ce se întâmplă cu vremurile. Aici lucrurile sunt foarte interesante.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
3: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
5: Cântă cu mine dacă...
4: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
6: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
7: Bilete pe getin.ro.
6: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Alta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
9: Pentru asta, el este vedeta noastră. El și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
10: For those about to pay for other commercials, we salute you.
11: Back to rock now.

0: Bine v-am regăsit! Am mai vorbit despre recuperarea anumitor cuvinte și despre refolosirea lor în alte contexte decât în cele inițiale. Am dat exemplul substantivului boier și pe al adjectivului boieresc, care și-au pierdut nuanțele peiorative din comunism și au fost repuse în drepturi, ajungând să facă parte din identitatea de brand a anumitor produse, îndeosebi alimentare. Există însă și cuvinte a căror conotație a fost dintotdeauna pozitivă și care sunt puse acum la treabă în sectorul culinar. Este cazul substantivului bunică, un cuvânt care evocă tot ce poate fi mai duios și mai plăcut din primii noștri ani. Grija, răsfățul, satisfacerea capriciilor de copil și o nesfârșită înțelegere față de poznele și ghidușiile noastre. Marketingul a scos cuvântul bunică de pe raftul nostalgic al vieții noastre și a făcut din el un marker al calității alimentare. Mulți dintre noi au înlocuit în copilărie mâncarea ca la mama acasă cu mâncarea ca la bunica acasă, fie pe durata vacanțelor la țară, fie pe perioade mai lungi în care, din diverse motive, părinții nu mai puteau să se ocupe de copii. În urmare, bunică nu e doar un declanșator de amintiri, ci și un cârlig prin care se harponează atenția publicului. E logic așadar ca el să apară în diverse contexte gastronomice. Uneoară, chiar în inima Timișoarei, există un magazinaș intitulat Cuina Bunicii, unde, conform descrierii de pe site, rețetele copilăriei prind viață în fiecare zi. Și, atenție, nu vorbim despre bucătăria bunicii, ci despre cuina ei. Cuina fiind o variantă regională a cuvântului bucătărie, menită să ne trimită cu gândul înapoi în timp. Nu e singurul caz de exploatare comercială a cuvântului bunică. Atrage atenția și Încămara Bunicii, un magazin online care propune tot felul de produse, începând cu mezelurile și sfârșind cu deserturile. Asta ca să nu mai vorbim despre Patiseria Bunicuța, unde cuvântul bunică apare de două ori în fraza care deschide prezentarea. Citez: pentru că rețetele bunicii sunt cele care ne-au făcut copilăria gustoasă, am readus dragostea de dulce și faimoasa plăcintă cu mere a bunicii în patiseria noastră, am încheiat citatul. Dar oare își mai amintește cineva că numele conspirativ dat de SPP lui Ion Iliescu era chiar Bunicuța? În fine, să menționăm și magazinul bistrițean La Cuptorul lui Buna, unde Buna, așa îi se spune bunicii în Banat, în Ardeal și în nordul țării, nu trimite doar la priceperea culinară a bunicii, ci și la cum se cădenia ei de poveste. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după român. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu. Thank you.

0: Pur mai devreme postarea asta e de acum două zile. Mare ghinion pentru mine că mă, iar m-am ambalat. Practic am o contra-recomandare pentru această mini-vacanță care stă să înceapă. De pe pagina de Facebook a Muzeului Național de Istorie a României aflăm că mâine va fi deschis muzeul, după care, de duminică încolo, pare rău să vă dau veștile astea, dacă vrea să vizitați, duminică închis, luni închis, marți închis, vreți istorie? Veniți mâine, sâmbătă, că zis, e program normal, dar știți, e vacanță, mini-vacanță și așa mini cum e ea, păi tocmai... Dacă e vacanță, ce? Angajații de la Muzeul Național de Istorie nu merită și ei să fie liberi? Ciao! Sunt și ei oameni? Ba da, dar știți, în general, muzeele se adaptează publicului, nu invers. Cultura ar trebui să profite de context, nu să levite, cum se întâmplă în cazul ăsta. Mă rog, acest dialog e unul imaginar și din păcate a avut loc doar la mine în cap. Rămânem, evident, cu întrebarea clasică, da, spus așa cu... aer, cu mister instituțional. Dar de ce nu vine publicul la muzeu?
1: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
2: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariaj, de asemenea furnizor al casei regale.
3: Viața bate câmpii.
4: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Harbuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Lipan, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
3: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
5: Râzi de ce existi!
6: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai piept de pui dezosat file la doar 26,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
9: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. Seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.

0: Remy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3 lei și 13 bani 100 de grame și telemea din lapte de vacă cu verdețuri Hochland 150 de grame, 3 bucăți la doar 22 de lei 58. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Următorul sunt sancțiuni împotriva diplomaților ruși, tehnică suplimentară NATO în România și încheierea contractelor SAFE.
1: Lucrăm în aceste ore și în aceste zile pe trei planuri. Primul dintre ele este cel diplomatic și am convenit în această dimineață cu Ministerul de Externe să adoptăm sancțiuni vis-a-vis de diplomații ruși la București. În al doilea rând, am convenit cu Ministerul Apărării să facă toate demersurile pentru a solicita aliaților din NATO transferul de tehnologii militare pe care astăzi nu le avem.

0: unde te uiți numai probleme, de data asta mergem însă în minunata lume a animalelor. Unii ar zice că nu-s mari diferențe, dar avem detalii care, grijă mare, vă pot afecta emoțional. Am aflat și eu că s-au născut primii 7 pui de hamster dobrogean din generația 2026. Asta ar fi vestea bună, dar ea e în felul ei. Depinde să cum pui problema. Pentru că într-o logică impecabilă, aș zice eu, a conservării naturii, imediat așteaptă așa, ia.
1: Și uite cum, evident, s-au născut primii 7 pui de hamster dobrogean în generația 2026, acum câteva săptămâni. Specia e reprodusă în laborator în Bulgaria, sunt pe cale de dispariție și sunt foarte necesari ca pradă pentru șoimul dunărean. Deci, pur și simplu, hamsterul dobrogean, am aflat cu ocazia asta, nu se învelește în scoci, se învelește în șoimul dunărean. Deci, dacă vă uitați la filmul ăsta, filmul se termină cu șoimul dunărean care îl înhață pe hamsterul dobrogean. Dar, bineînțeles, la hamsterul dobrogean se folosește doar scoci lipovean, adică scoci constanțean, în fine. Lucrurile astea, aveți la ce medita, iar ce știm noi este că șoimii dunăreni au dat, practic, o comandă de mâncare în Bulgaria.
2: Morning Glory, Morning Glory, covriceii superiorii.

0: uite știre de care aveam nevoie așa, cu care să intrăm acuși și ca intrăm și în weekend, povestea unui mozaic roman aflat acum în restaurare după ce a ajuns într-o stare avansată de degradare, dar într-o zonă specifică a unui taur reprezentat în acest mozaic. Nu prea s-a înțeles, știu, că încerc să evit anumite cuvinte mai tari. Cum să zic eu? Zona respectivă e ceea ce se mai numește științific aparatul reproducător masculin. Acum e destul de clar. Zonă pe care turiștii au transformat-o în timp într-un fel de punct sensibil. Punct pe care să-l atingi ca să ai noroc. Ce să zic? Conform, evident, unei tradiții neoficiale. Și contactul ăsta repetat cu zona respectivă a dus la uzură vizibilă a suprafeței, iar restauratorii intervin acum pentru a stabiliza și reface lucrări. Specialiștii spun că astfel de comportamente apar frecvent la obiective istorice care capătă în timp diverse superstiții turistice, dar efectul este unul concret: degradarea materialului original. Pune mâna pe vasilică să ai noroc. Fix genul ăsta de situații, doar că în cazul ăsta vasilică nu pot să zic acum că mi-e puțin cam frică, dar, cum spuneam, bănuiesc că a înțeles toată lumea despre ce e vorba. Restaurarea continuă cu scopul de a reda integritatea ansamblului și de a limita astfel accesul direct în zonele sensibile. Integritatea și demnitatea animalului, aș zice eu.
1: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Deschideți băierele sufletului, sertarele cu amintiri neplăcute și spune-i lui Răzvan toate treburile murdare pe care trebuia să le faci și care te urmăresc și acum. Iar Kärcher te poate premia cu un aparat de spălat cu presiune Kärcher K7 Premium și o jucărie Smoby Kärcher K4. Să te recompenseze pentru tot chinul trăit până acum și poate, cine știe, chiar să te facă fericit pentru prima dată să treci la treabă. Kärcher, treburile murdare nu mor niciodată.
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată,

0: Hotels, bună ziua!
1: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
0: Sigur că da. Pe ce nume?
2: Doar la Go Hotels găsești o vacanță cu povești.
3: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
4: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni. Maro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

că sunteți dintre cei care au fost nevoiți să-și însușească la un dat cuvântul repelent, să știți că pentru voi este această știre. Ci că țânțarii nu doar că nu se sperie de spray-urile repelente, dar potrivit unor studiu le pot chiar asocia cu o sursă de hrană, ca să vedeți unde s-a ajuns. Cercetătorii au analizat efectul substanței dietilmetatoluamidă, ceva de genul ăsta. E acea substanță chimică folosită în majoritatea spray-urilor antițânțari. În mod normal, aceasta respinge țânțarii, însă experimentele arată că insectele pot învăța prin repetiție dacă ajung să fie expuse la această substanță în același timp cu accesul la sânge, pot să lege mirosul substanței de o masă și să nu-l mai evită. Și cercetătorii spun că nu înseamnă neapărat că spray-urile nu funcționează, ci că eficiența lor poate varia în funcție de experiența insectelor și de context. Da, concluzia ar fi că protecția împotriva țânțarilor nu e doar chimie, ci și un comportament învățat. Practic, din ce înțeleg eu, țânțarii capătă un fel de nostalgie pentru gust. Ca la oameni, de altfel. Ca atunci când mănânci pentru că ți-e foame, pentru că n-ai alternativă și mănânci pizza cu ananas. La un moment dat îți dai seama că începe să-ți placă.

Ia fiți foarte, foarte atenți, mâine e sâmbătă, nu se mătură. 1, 2, nu se toarce. Ăștia care avem pisici acasă, pentru noi e mai complicat. Nu trebuie să dormi afară și nici să te duci la altcineva acasă. Să dormi, practic, mâine nimeni nu se vizitează, fără. Nu trebuie să dai gunoiul afară. Și femeile care muncesc mâine riscă să le amorțească mâinile. Am atât. Cred că e suficient. Și dacă vă întrebați de la ce m-am luat, păi mâine sunt moșii de vară. Sărbătoare mare, grijă la fel de mare, să nu ziceți că n-ați știut. Și apropo de moșii de vară, să știți că luni nu avem Morning Glory, dar avem Rock in the Morning cu mine, așa că weekend minunat să aveți, mini-vacanță așișderea, ne reauzim marți la ora 10 în formula asta, până atunci rămâne cum am stabilit, luni dimineață la 7, Ciprian Muntele sunt eu.

0: EMAG. Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
3: Sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
4: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
3: 60.000 de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
5: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Hai la festivalul tău, București!
4: Începe Bucharest Design Festival,
3: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
4: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
3: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
4: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
3: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
4: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
5: Bucharest Design Festival, made of Bucharest, connected by design.
0: Commercials left.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, specialiștii vor verifica structura de rezistență a blocului din Galați lovită de drona rusească. Primarul orașului a vorbit la Digi24 despre situația adăposturilor civile, dar și despre pregătirea populației.
2: Chiar sunt funcționale aceste adăposturi, doar că ele nu au capacitatea de a prelua numărul întreg de populație a Galației. Noi, autoritățile locale, cred că aici am greșit. Cred că ar fi trebuit să facem un instructaj mai consistent cu cetățenii. Ne-am camferit doar din dorința de a nu-i panica, că dacă vine autoritatea și îți spune, prietene, aici trebuie să te adăpostești, cel mai probabil intri într-o formă de psihoză.
1: Între timp, secretarul general al NATO, Mark Rutte, spune că a discutat cu președintele Nicușor Dan după incident. NATO este pregătită să asigure apărarea granițelor, a afirmat Rutte. Și vreme frumoasă în mini-vacanța de Rusalii în capitală, potrivit ANM, cerul va fi variabil, vântul va sufla moderat și vom avea maxime de 27 de grade. Lucian Boariu, la Rock FM. Stairway to heaven or highway to hell. It's rock this way.

This Way, acum la începutul sfârșitului de săptămână, dar și la începutul mini-vacanței de Rusalii. Te salut, Lucian Boariu sunt și am revenit cu rubricile tradiționale. Ca de obicei o să relansez sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way. Ți-am pregătit și piesa de rock colecție, aleasă așa ca după sufletul meu și sper și după al tău. Altfel, rămâne cum am stabilit de vreo 15 ani încoace, aici la Rock FM ascultăm Best of the Greatest Hits. Spre exemplu, coverul Pretty Woman în versiunea Van Halen.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A, uitându-mă ca de obicei prin date din calendarul zilei de 29 mai astăzi, am aflat că printre altele este Ziua Europeană a Vecinilor. Așa că astăzi te întreb, cine e vecinul tău cel bun și pentru ce anume îl apreciezi? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Așadar, de Ziua Europeană a Vecinilor, întrebarea Rock This Way, aici la Rock FM, cine e vecinul tău cel bun și pentru ce îl apreciezi? Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Green Day, Axel Rudy Pell și apoi Whitesnake.

0: vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM.
1: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
0: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.

0: regea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august, la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: R15, R18,
3: cauciucuri de vară.
2: Chem un coleg.
4: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

You Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi e de ziua europeană a vecinilor. Te-am întrebat cine e vecinul tău cel bun și pentru ce îl apreciezi. Mesaje prin WhatsApp, scrise sau vocale la același număr 0729001122. Cineva ne scrie: vecinul meu cel bun sunt doi. Sunt gemeni și tot timpul am putut să mă bazez pe ei cu o mână de ajutor în ultimul moment. Salutări și mulțumiri lui Tibi și lui Gabi, ne scrie un ascultător. Salut, Lucian, pentru Q&A-ul de azi. În ianuarie m-am mutat într-o altă chirie, astfel zilele trecute am aflat că sunt vecin în aceeași zonă, cartier, întâlnindu-mă întâmplător cu el, cu Octavian Horvat, de ce-l apreciez, pentru că e vocalistul trupelor Implant pentru Refuz și Blazaj, ne scrie Andrei din Timișoara. Azi e de ziua europeană a vecinilor. Te întreb aici în programul Rock This Way la Rock FM, cine e vecinul tău cel bun și pentru ce îl apreciezi? Răspunsuri prin WhatsApp la 0729001122. Rock FM. It rocks.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi de ziua europeană a vecinilor. Te-am întrebat așa: cine e vecinul tău cel bun și pentru ce îl apreciezi? Mesaje scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne-a scris de ziua europeană a vecinului un gând special pentru acei locatari dedicați, mereu prezenți, care nu scapă nimic. Cine intră, cine iese, cine a mai trecut pe scară și de ce a durat 3 minute în plus. Pentru vecinii care nu au un job clasic, dar au unul cu normă întreagă. Supravegherea atentă a realității din jur, cu accent pe detalii complet irelevante pentru restul lumii. Într-o altă viață profesională ar fi specialiști în monitorizare ambientală urbană, dar fără pauze, fără concediu și fără drept de eroare, pentru că orice mișcare trebuie observată, interpretată și eventual discutată. Le urăm o zi liniștită, deși știm că liniștea nu prea e în fișa postului. De ziua europeană a vecinilor, cine e vecinul tău cel bun și pentru ce îl apreciezi? Mesaje scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Hellstorm, AC/DC și apoi Minutul de Știri.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.

0: legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu primăria și consiliul local al municipiului Suceava.
2: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cartofi albi noi la doar 2,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rock Fest? Te distrezi și ajuți în același timp.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rock Fest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
3: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
4: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite. A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
6: Hamlet.
5: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
6: Tema ediției Will Matters.
7: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
5: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
7: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
5: Kiss FM, parte din poveste.
8: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
9: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
10: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
11: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
1: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
12: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
1: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
12: Iar la Rockstad Extreme Fest e primul în fața scenei.
1: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstad Extreme Fest.
12: Oamenii reali, muzică reală.
1: Rock FM.
12: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
14: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Este ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, nu există niciun risc de prăbușire în cazul blocului din Galați lovit de o dronă rusească, prefectul județului George Toderăsc.
2: Așteptăm în primul rând finalizarea anchetelor, expertizarea imobilului și vom stabili ulterior. La prima vedere, eu am constatat că nu e vreun pericol de prăbușire a plafonului și nici nu au fost avariate alte apartamente.
1: Două persoane au fost rănite în incident, iar 70 de locatari sunt evacuați. Și vamei și protestează pentru a doua zi la rând și iau în calcul greva generală. Angajații sunt nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare, care va duce la scăderea veniturilor. Și atenționare de călătorie de la Ministerul Român de Externe pentru Portugalia. Pe 3 iunie este programată o grevă generală, cele mai mari perturbări fiind așteptate în transporturi. Vor fi afectate cursele aeriene, feroviare și maritime, posibil și traficul rutier. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
3: I want to rock and roll all night and party every day.
4: Born that way. Rock this way on Rock FM.

Programul Rock This Way continuă aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu. Sunt, am aflat că astăzi, 29 mai, printre altele, este Ziua Europeană a Vecinilor, așa că te-am întrebat în sesiunea de Q&A, cine e vecinul tău cel bun și pentru ce l-apreciezi? Mesaje scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne-a scris: bună, vecina noastră de dedesubt gătește de neomoară chiar acum. Noi suntem la muncă aici și nu pot exprima în cuvinte senzația. Dacă ascultă emisiunea, o așteptăm cu o porție, e suficient, o împărțim noi cumva. Vecinul meu cel bun, sper să fiu tot eu, ne scrie altcineva. Altcineva ne scrie despre vecina Tanti Puia, care știe tot despre toți. Salutări de la Sătănel, abia ne-am mutat într-un bloc cu 260 de apartamente, nu-mi cunosc vecinii, dar nici nu mă interesează, atâta timp cât nu pun manele. De Ziua Europeană a Vecinilor te întrebăm aici la Rock FM, în programul Rock This Way, cine e vecinul tău cel bun și pentru ce îl apreciezi? Mesaje scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi de ziua europeană a vecinilor. Te-am întrebat cine e vecinul tău cel bun și pentru ce îl apreciezi și am mai primit mesaje prin WhatsApp. Salutare, Lucian! Din fericire, aici unde stau am vecini decenți, nu pun muzici sau doamne fere manele, nu fac gălăgie. Unii dintre ei poate doar când își tund iarba cu o mașină motorizată, iar celălalt când își turează nu foarte des motocicletele, că e biker. Dar nu interacționăm mai mult decât saluturi politicoase și chestii generic comun administrative. În schimb, am descoperit că sunt cumva vecin de cartier cu Vladimir de la Pinholes. Tot la categoria vecini buni de cartier aș pune și un club care e la o pedală sau trotinetă distanță. De ziua europeană a vecinilor te întrebăm cine e vecinul tău cel bun și pentru ce îl apreciezi. Mesaje în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM, ne poți scrie și acolo. Imediat ascultăm Creedence, Counting Crows și apoi revine Vorba Vine, rubrica de limba română realizată de scriitorul Radu Paraschivescu. Rămâi cu Rock FM!
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și Slu.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
6: Nu-ți de pe raion, închid pe colegul.
7: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
8: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
9: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți alții.
8: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
9: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: Sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită. Distracția obligatorie.

0: Bine v-am regăsit! Am mai vorbit despre recuperarea anumitor cuvinte și despre refolosirea lor în alte contexte decât în cele inițiale. Am dat exemplul substantivului boier și pe al adjectivului boieresc, care și-au pierdut nuanțele peiorative din comunism și au fost repuse în drepturi, ajungând să facă parte din identitatea de brand a anumitor produse, îndeosebi alimentare. Există însă și cuvinte a căror conotație a fost dintotdeauna pozitivă și care sunt puse acum la treabă în sectorul culinar. Este cazul substantivului bunică, un cuvânt care evocă tot ce poate fi mai duios și mai plăcut din primii noștri ani. Grija, prăsfățul, satisfacerea capriciilor de copil și o nesfârșită înțelegere față de poznele și ghidușiile noastre. Marketingul a scos cuvântul bunică de pe raftul nostalgic al vieții noastre și a făcut din el un marker al calității alimentare. Mulți dintre noi au înlocuit în copilărie mâncarea ca la mama acasă cu mâncarea ca la bunica acasă, fie pe durata vacanțelor la țară, fie pe perioade mai lungi în care, din diverse motive, părinții nu mai puteau să se ocupe de copii. Prin urmare, bunică nu e doar un declanșator de amintiri, ci și un cârlig prin care se harponează atenția publicului. E logic așadar ca el să apară în diverse contexte gastronomice. Bună oară, chiar în inima Timișoarei există un magazinaș intitulat Cuina Bunicii, unde, conform descrierii de pe site, rețetele copilăriei prind viață în fiecare zi. Și, atenție, nu vorbim despre bucătăria bunicii, ci despre cuina ei. Cuina fiind o variantă regională a cuvântului bucătărie, menită să ne trimită cu gândul înapoi în timp. Nu e singurul caz de exploatare comercială a cuvântului bunică. Atrage atenția și Încămara Bunicii, un magazin online care propune tot felul de produse, începând cu mezelurile și sfârșind cu deserturile. Asta ca să nu mai vorbim despre Patiseria Bunicuța, unde cuvântul bunică apare de două ori în fraza care deschide prezentarea. Citez: pentru că rețetele bunicii sunt cele care ne-au făcut copilăria gustoasă, am readus dragostea de dulce și faimoasa plăcintă cu merea bunicii în patiseria noastră, am încheiat citat. Dar oare își mai amintește cineva că numele conspirativ dat de SPP lui Ion Iliescu era chiar Bunicuța? În fine, să menționăm și magazinul bistrițean La Cuptorul lui Buna, unde Buna, așa îi se spune bunicii în Banat, în Ardeal și în nordul țării, nu trimite doar la priceperea culinară a bunicii, ci și la cum se cădenia ei de poveste. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după român. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: piesa de rock colecție care îmi place tare, Dead to Me, cu trupa Palais Royal din EP-ul Sextape din 2023. Palais Royal e un trio format din frații Remington, Sebastian și Emerson în 2008 în Las Vegas. Inițial trupa s-a numit Crop Circle, iar din 2011 are numele Palais Royal. Trupa a concertat pe la noi de câteva ori și revine la festivalul Summerwell, acolo va cânta în data de 8 august. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Metallica și apoi minutul de știri.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
1: că sunt mama lui Vlad,
0: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
2: Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai, NAP! EMAG!
3: Cântă cu mine dacă...

0: pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rock-ului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Hai la festivalul tău, București!
5: Bucharest Design Festival.
4: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
5: Bucharest Design Festival.
4: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
5: amplificat de Rock FM.
4: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
5: Bucharest Design Festival.
6: Made of Bucharest, connected by design.
1: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. Seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
7: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
8: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
7: Teddy Swims, Wetlag, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Clifford Motes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
8: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. So
1: ia-ți bilet și ne vedem la Bon Sida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
7: Biletele nu!
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciura.
1: Găsită, România mai are de așteptat pentru a reuși să oprească dronele care pătrund în spațiul aerian. Sunt concluziile președintelui Nicușor Dan după ședința CSAT convocată de urgență în urma incidentului grav de la Galați.
2: În cadrul SAFE avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea și livrarea o să o avem într-un an sau doi. Avem, după cum știți, un parteneriat cu Ucraina semnat în urmă cu 3 luni pe producția comună de drone.
1: Contractele semnate pentru primii 43 de kilometri ai drumului expres Suceava-Siret, o asociere română-ucrainană, se va ocupa de proiectare și execuție. Costurile sunt de peste 3 miliarde și jumătate de lei. Drumul, care vine în prelungirea a 7, ar trebui să fie gata în 3 ani. Finanțarea este asigurată tot prin programul SAFE. Atât de la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
3: Great Rock will always find a way on Rock FM. It's Rock This Way.

Aici la Rock FM continuă programul Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt și deja a devenit o tradiție. Kiss FM, Magic FM și Rock FM se reunesc pentru festivalul Chimaro, ce revine în Piața Constituției din capitală în zilele de 12, 13 și 14 iunie. 3 radiouri, 3 zile și 3 scene, iar în acest context Chimaro Open Stage deschide porțile pentru trupele aflate la început de drum și le oferă șansa reală de a urca pe una dintre scenele festivalului Chimaro și de a cânta live în fața unui public format din mii de oameni. Proiectul Chimaro Open Stage este dedicat artiștilor care au cântat până acum în săli de repetiții, în cluburi mici sau în fața unui public restrâns, dar care sunt pregătiți pentru următorul pas. Dacă ești un astfel de artist și faci parte dintr-o trupă, tot ceea ce trebuie să faci este să intri pe site-ul chimaro.ro/concurs și să trimiți un live video cu trupa ta. Iar selecția trupelor câștigătoare va fi făcută de artiștii care vor concerta la Chimaro, printre care se află Robin and the Backstabbers, Trooper și Lupii lui Calancea. Toate detaliile despre proiectul Chimaro Open Stage le găsești pe site-ul nostru rockfm.ro.

0: Rock FM, iar dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundees, Spotify sau Apple Music. De la Morning Glory am aflat că românii nu mai merg la medic pentru o a doua opinie, o au deja pe prima. Sfântul Google.
1: Morning Glory, Morning Glory! M-am trezit în lacul Morii.
2: A apărut un studiu realizat de Consiliul Economic Social Bucharest, prezentat la Conferința Națională de Sănătate Unde Doare, care spune că 70% dintre români, nu începe bine studiu, aleg să-și trateze afecțiunile acasă, fără a consulta un medic. 60% dintre respondenți nu înțeleg complet diagnosticul primit, iar 76% opresc tratamentul prescris înainte de termen. De asemenea, 39% iau medicamente fără a consulta un specialist, în timp ce doar 12% dintre români își fac o programare la medic ca primă reacție. Și românii, cred că mai nou, o să facă și ca ambulanțele când administrează tratamente sau când vine vecina cu soluția de tratament. A spus unchiul Mirel că, evident, cele mai dese afecțiuni ale românilor sunt după ureche, din moment ce ei se și tratează la fel. Dar există și o veste bună, românii sunt acordați la internet, la tot felul de progrese ale științei și tehnicii și Google a devenit oficial medicul de familie al tuturor românilor.
1: Morning Glory, Morning Glory, în pahal, în dințișorii. Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Deschideți băierele sufletului, sertarele cu amintiri neplăcute și spune-i lui Răzvan toate treburile murdare pe care trebuia să le faci și care te urmăresc și acum. Iar Kärcher te poate premia cu un aparat de spălat cu presiune, Kärcher K7 Premium și o jucărie Smoby Kärcher K4. Să te recompenseze pentru tot chinul trăit până acum și poate, cine știe, chiar să te facă fericit pentru prima dată să treci la treabă. Kärcher, treburile murdare, nu mor niciodată.

0: EMAG. Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, Emocalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, Emocalm cu melatonină te ajută să dormi. Emocalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
5: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
8: Alta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
9: Pentru asta, el este vedeta noastră. El și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Extra 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a zeci de mii de oameni. Maro Open

și la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock, desigur, și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici, de la Rock FM, și tot acolo, pe site-ul rockfm.ro, poți vedea Rock TV și, de asemenea, poți asculta radiourile noastre online. Sunt 5 la număr, și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM.

0: Programul Rock This Way se apropie de final pentru această săptămână. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Lucia Amboariu. Sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, luni la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace, să ai un weekend sau o mini-vacanță rock and roll!
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Mi-am promis că renunț la fumat. Dar tentația apare când nu mă aștept.
3: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Bikers for Humanity Rockfest 2026 suntem toți tari ca munții.
5: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
6: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
5: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
7: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
8: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
9: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
10: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
9: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
11: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
9: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
11: Oamenii reali, muzică reală.
9: Rock FM.
11: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
12: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
13: Ai aflat de oferte! Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
14: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
15: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
14: Colecția recuperată.
15: Povestea Slătineanu.
14: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
15: Bilete pe artsafari.ro.
14: Recomandat de Rock FM.
16: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
17: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
18: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold, un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema. Distribuit de Independența Film.
19: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
20: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: căzut pe un bloc din Galați. A explodat, iar două persoane au fost rănite.
1: Întreaga responsabilitate pentru acest incident revine Rusiei, o țară care duce un război de agresiune de mai bine de 4 ani împotriva Ucrainei. Față de această situație, consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persoana non grata și consulatul general al Federației Ruse la Constanța se va închide.

2:10 am răcit și parcă îmi trece. Hai că se pare că am mai rămas cu ceva glas după ce am zbierat aseară la concertul Iron Maiden. Unul de povestit nepoților. Nu și dacă ești nepotul lui Turcescu. Anthrax m-a uns la suflet efectiv, iar Maiden sunt la fel cum îi știu de-o viață. Niște zei. Cristi Hrubaru sunt, salutare. A început Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19.

0: Lynyrd Skynyrd, Still Unbroken. Lynyrd Skynyrd, desigur, au început și ei undeva într-un garaj, într-o sală de repetiție și astăzi vorbim despre ei ca despre niște eroi ai rockului mondial. Deja a devenit o tradiție, Kiss FM, Magic FM și Rock FM se reunesc pentru festivalul Chimaro, ce revine în Piața Constituției în 12, 13 și 14 iunie. 3 zile, 3 scene, 3 radiouri. În acest context, Chimaro Open Stage deschide porțile pentru trupele aflate la început de drum și le oferă șansa reală de a urca pe una dintre scenele festivalului Chimaro și, evident, de a cânta live în fața unui public format din mii de oameni. Nu vi se pare atrăgător? Proiectul Chimaro Open Stage este dedicat artiștilor care au cântat până acum doar în sări de repetiții, în cluburi mici sau în fața unui public restrâns, dar care sunt pregătiți pentru următorul pas. Așa că dacă ești un astfel de artist și faci parte dintr-o formație, tot ceea ce trebuie să faci este să intri pe chimaro.ro/concurs și să trimiți pur și simplu un live video cu formația ta. Selecția trupelor câștigătoare va fi făcută de artiștii care vor concerta la Chimaro, printre care, evident, se află Robin and the Backstabbers, Trooper și Lupii lui Calancea. Toate detaliile despre proiectul Chimaro Open Stage sunt de găsit pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Baftă!
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol-Myers Squibb România.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
4: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
5: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai piept de pui dezosat file la doar 26,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Commercials out.

Billy Idol, Money Money. Zice astăzi la Gazeta la Libertatea că începând cu 1 iulie 2026 toate autoturismele noi vândute în Uniunea Europeană vor trebui să fie echipate cu o interfață standardizată pentru instalarea unui sistem de tip alcool lac, adică blocare la alcool. Măsura nu impune însă testarea alcoolului înainte de fiecare pornire, ci doar pregătirea tehnică a vehiculelor pentru o eventuală instalare ulterioară a unui astfel de dispozitiv. Da, apoi urmează firesc instalarea acelui dispozitiv și a unei mănuși de box. Te-ai urcat la volan cu intenția de a pleca și ești băut, șbang! Iese o mănușă din bord care să te bată până ți iese alcoolul prin toți porii. Apoi te duci la portbagaj să-ți iei trusa medicală, să te pansezi și dacă ai expirat și aia, șbang, o altă mănușă. Rock FM, it rocks!

0: Rock Driver. Dacă n-ai cu ce, nu merge nici în LA. Cu ce? Cu GIR. Angajații fabricii de arme cu GIR intră miercuri în grevă. Nemulțumirile vizează salariile mici și condițiile de muncă. Majoritatea celor aproximativ 700 de angajați sunt plătiți cu salariu minim în condiții de muncă nemodernizate de mai multe decenii încoace. Detalii în știrile orei 17. Rămâneți cu Rock FM.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
5: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.

0: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Prinde mega ofertele de weekend! Între 28 și 31 mai ai înghețată Aloma Collection Vanilie, 0 zahăr, 362 de grame, cu 20% reducere, la doar 23 de lei și 19 bani. Și 30% reducere pentru articolele bere marca Tuborg. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena.
3: Știi piesele, știi dansurile.
2: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
3: Prinde bilete Early Bird

Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. You heard the ads. Now hear the rock.

și status quo. Astăzi este ziua domnului Francis Rossi, chitarist și membru cofondator al formației Status Quo. Francis Rossi s-a născut în 1949. Dorința sa de a deveni muzician a început după ce i-a văzut pe The Everly Brothers în direct la televizor la o vârstă foarte fragedă, după care inevitabil s-a dus glos la părinți și a rugat să îi cumpere o chitară, ceea ce s-a și întâmplat. Dar nu i-au adus-o părinții, ci pur și simplu Moș Crăciun. Da, de Crăciun. A găsit-o acolo, sub brăduleț. Cristi Hrubaru sunt, salutare. Am intrat în ora a doua de Rock Driver.

0: Lasă, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Am mai vorbit despre recuperarea anumitor cuvinte și despre refolosirea lor în alte contexte decât în cele inițiale. Am dat exemplul substantivului boier și pe al adjectivului boieresc, care și-au pierdut nuanțele peiorative din comunism și au fost repuse în drepturi, ajungând să facă parte din identitatea de brand a anumitor produse, îndeosebi alimentare. Există însă și cuvinte a căror conotație a fost dintotdeauna pozitivă și care sunt puse acum la treabă în sectorul culinar. Este cazul substantivului bunică, un cuvânt care evocă tot ce poate fi mai duios și mai plăcut din primii noștri ani. Grija, prăsfățul, satisfacerea capriciilor de copil și o nesfârșită înțelegere față de poznele și ghidușiile noastre. Marketingul a scos cuvântul bunică de pe raftul nostalgic al vieții noastre și a făcut din el un marker al calității alimentare. Mulți dintre noi au înlocuit în copilărie mâncarea ca la mama acasă cu mâncarea ca la bunica acasă, fie pe durata vacanțelor la țară, fie pe perioade mai lungi în care, din diverse motive, părinții nu mai puteau să se ocupe de copii. În urmare, bunică nu e doar un declanșator de amintiri, ci și un cârlig prin care se harponează atenția publicului. E logic așadar ca el să apară în diverse contexte gastronomice. Bună oară, chiar în inima Timișoare există un magazinaș intitulat Cuina Bunicii, unde, conform descrierii de pe site, rețetele copilăriei prin viață în fiecare zi. Și, atenție, nu vorbim despre bucătăria bunicii, ci despre cuina ei. Cuina fiind o variantă regională a cuvântului bucătărie, menită să ne trimită cu gândul înapoi în timp. Nu e singurul caz de exploatare comercială a cuvântului bunică. Atrage atenția și în Cămara Bunicii, un magazin online care propune tot felul de produse, începând cu mezelurile și sfârșind cu deserturile. Asta ca să nu mai vorbim despre Patiseria Bunicuța, unde cuvântul bunică apare de două ori în fraza care deschide prezentarea. Citez: pentru că rețetele bunicii sunt cele care ne-au făcut copilăria gustoasă, am readus dragostea de dulce și faimoasa plăcintă cu merea bunicii în patiseria noastră, am încheiat citatul. Dar oare își mai amintește cineva că numele conspirativ dat de SPP lui Ion Iliescu era chiar Bunicuța? În fine, să menționăm și magazinul bistrițean La Cuptorul lui Buna, unde Buna, așa îi se spune bunicii în Banat, în Ardeal și în nordul țării, nu trimite doar la priceperea culinară a bunicii, ci și la cum se cădenia ei de poveste. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după român. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu. Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Deschideți băierele sufletului, sertarele cu amintiri neplăcute și spune-i lui Răzvan toate treburile murdare pe care trebuia să le faci și care te urmăresc și acum. Iar Kärcher te poate premia cu un aparat de spălat cu presiune Kärcher K7 Premium și o jucărie Smoby Kärcher K4. Să te recompenseze pentru tot chinul trăit până acum și poate, cine știe, chiar să te facă fericit pentru prima dată să treci la treabă. Kärcher, treburile murdare nu mor niciodată. Rock-ul nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
2: Ce pantofi și jeans pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, E.ON.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Viața bate câmpii.
8: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Lipan, din Nepal, pardon, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
9: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
10: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
11: Râzi de ce existi.
12: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
13: că sunt mama lui Vlad.
12: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
14: Comandă televizor Samsung 108 cm la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
15: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Crazy Rays and Rewind. Cum ne afectează luna albastră? Căci vine, ce sectoare de viață influențează ultima zi din luna mai, care ne aduce o lună plină foarte rară? Este așa numită luna albastră, conform Libertatea, o a doua lună plină în aceeași lună calendaristică, un fenomen cu care ne întâlnim cel mult o dată pe an sau de două ori la 2 ani. Luna plină din săgetător, din data de 31 mai, este o lună albastră, adică Blue Moon, cu o energie emoțională intensă. Ea poate aduce revelații bruște și momente de cotitură puternice pentru fiecare zodie. În astrologie, o lună albastră reprezintă emoții amplificate, descoperiri neașteptate, finaluri, momente de descătușare și o energie lunară intensificată. Wow! Descoperiri neașteptate? Cred că e singura zi din acest an în care avem șansa să-l auzim pe Turcescu vorbind laudativ despre Metallica, Maiden, Bon Jovi. Wow! Mai sunt două zile în care o țară întreagă va sta în tensiune. Ce o să zică domnul expert? Ce o să zică? Rock FM.

0: Are you a speedwagon? Take it on the run aici în Rock Driver. Drone, Galați, aceste cuvinte ne doare. România Mare a de așteptat pentru a reuși să oprească dronele care pătrund în spațiul aerian. Sunt concluziile președintelui Nicu Șordan după ședința CSAT convocată de urgență în urma incidentului grav și anume de la Galați. Mai multe detalii în jurnalul orei 18. Rămâneți cu Rock FM.
1: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8 ori 330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu, Romeo?
3: Romeo și Julieta

0: 150 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
0: Kiss FM, parte din poveste.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
5: Pentru informații așteptați la rând.
6: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
7: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
8: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
9: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
10: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de

0: plină. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3 lei și 13 bani 100 de grame și telemea din lapte de vacă cu verdețuri Hochland 150 de grame, 3 bucăți la doar 22 de lei 58. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final, poveste o să scriem noi peste.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: The break's over. We're back on Rock FM.

0: România mai are de așteptat pentru a reuși să oprească dronele care pătrund în spațiul aerian? Sunt concluziile președintelui Nicușor Dan după ședința CSAT convocată de urgență în urma incidentului grav de la Galați.
1: În cadrul SAFE avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea și livrarea o să o avem într-un an sau doi. Avem, după cum știți, un parteneriat cu Ucraina semnat în urmă cu 3 luni pe producția comună de drone.
0: Între timp, locatarii blocului afectate de drona rusească se pot întoarce în casele lor. Nu există niciun risc de prăbușire. Prefectul județului George Todărașc cu precizări.
2: Urmarea verificărilor pe care le-au făcut specialiștii Inspectoratului de Stat în Construcții va anunța că nu sunt probleme de structură la nivelul acestuia. Familiile vor reveni în cel mai scurt timp în imobilele proprietate personală. Singurul imobil care va fi supus unei expertize este cel afectat de explozie.
0: În imobil se aflau 70 de persoane, 2 au fost rănite. Asigurarea auto obligatorie RCA s-a scumpit în ultimele 6 luni. Tarifele de referință au crescut în medie cu 12% pentru autoturisme și cu 11,7% pentru vehiculele de transport marfă. Asta potrivit Autorității de Supraveghere Financiară. Principalele motive sunt costurile mai mari ale reparațiilor și frecvența crescută a accidentelor. ASF precizează că tarifele de referință nu sunt obligatorii, ci orientative, prețul final fiind stabilit de fiecare asigurator în parte. Contracte semnate pentru primii 43 de kilometri ai drumului expres Suceava-Siret. O asociere română-ucrainană se va ocupa de proiectare și execuție. Costurile sunt de peste 3 miliarde și jumătate de lei. Drumul care vine în prelungirea a 7 ar trebui să fie gata în 3 ani. Finanțarea este asigurată prin programul SAFE. 9 spitale din capitală asigură asistența medicală de urgență pentru 1 iunie, între acestea Floreasca, Universitar, Bagdasar Arsenii și Marie Curie. Serviciul de ambulanță va avea program normal de lucru. Ateliere la primăria sectorului 1 din capitală în weekendul prelungit de ziua copilului, astfel de mâine până luni în curtea instituției de pe bulevardul Banu Manta vor avea loc între altele spectacole de magie, experiențe VR, ateliere de pictură și cursuri de robotică. Accesul este gratuit. La sport, Dinamo și FCSB luptă diseară pentru ultimul loc în preliminariile Conference League. Partida începe la ora 20:30 și este găzduită de stadionul Arcul de Triumf. În tribune se vor afla 8.000 de spectatori. Și la final, datele meteo de la Morchest, vremea se mai încălzește mâine, temperaturile maxime se vor situa între 19

0: Somebody to love. Nu știu alții cum sunt sau ce planuri au pentru acest weekend, dar eu mâine merg la nuntă. Iar roșcatul de dimineață s-a grăbit să răsucească cuțitul în rană celor care au astfel de planuri. Poșta Română, ci că pregătește fricul pentru nunțile din sezonul următor, dragi prieteni ai împrumuturilor. Dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii pe site-ul sau aplicația Rock FM sau din Spotify sau Apple Music.
1: Morning Glory, Morning Glory. M-am trezit în lacul Mori.
2: Poșta Română va fi bancă. Conducerea Poștei Române pregătește schimbarea obiectului principal de activitate al companiei de la activități poștale la alte intermediari financiare. Combinația, adică, pentru a începe să furnizeze o gamă mai largă de servicii financiare, inclusiv cu posibilitatea de a deschide conturi curente și a fi emise carduri bancare. Și bineînțeles, la ce servicii are sunt șanse să ajungă bancă în parc, a spus unchiul Mirel. Și dacă vă era dor să vi se trântească ușa de la ghișeu peste cervicală, apelați cu încredere la noua bancă a Poștei Românii. Sau, dacă vă era dor, să mai stați la coadă și la bancă, exact ca pe vremuri la Caritas. Totuși să nu uităm că o să fie singura bancă de la care vei putea să îți scoți banii deja în plic.
1: Morning Glory, Morning Glory, rămânem fără valori.

0: Rock FM.
1: Aduc din nou
2: Chimaro
0: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie,
4: live
3: Teoros,
4: Mario,
0: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
0: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
0: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer și Slup.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
0: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots? Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa. Teddy Swims, Wedleg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deepish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu.
6: It's all about wedding culture.
7: It's all weddings.
6: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
8: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
5: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
8: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
11: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Dragii moșului, mai bat o dată moneda pe acest anunț foarte, foarte important pentru trupele care sunt la început de drum. Kiss FM, Magic FM și Rock FM se reunesc pentru festivalul Chimaro 2026, care revine în Piața Constituției pe 12, 13 și 14 iunie. Da, 3 radiouri, 3 zile și 3 scene mari, mișto de tot. În acest context, Chimaro Open Stage deschide porțile pentru trupele aflate la început de drum și le oferă șansa reală de a urca pe una dintre scenele festivalului Chimaro și de a cânta live în fața unui public format din mii de oameni, ceea ce este senzațional. Proiectul Chimaro Open Stage este dedicat artiștilor care au cântat până acum în săli de repetiții, în cluburi mici sau în fața unui public restrâns, dar care sunt pregătiți, nu-i așa, pentru următorul pas, pasul cel mare. Dacă ești un astfel de artist și faci parte dintr-o trupă, tot ceea ce trebuie să faci este să intri pe chimaro.ro/concurs și să trimiți un live video cu formația ta. Atenție, foarte important, selecția trupelor câștigătoare va fi făcută chiar de artiștii care vor concerta la Chimaro anul acesta, printre care se află Robin and the Backstabbers, Trooper și Lupii lui Calancea. Toate detaliile despre proiectul Chimaro Open Stage le găsești pe site-ul rockfm.ro. Succes din toată inima, să ne vedem acolo pe scenă.

0: Creedence Clearwater Revival la final de Rock Driver. Înainte de plecare, sper din toată inima, dragii moșilor, să aveți vreme frumoasă acolo unde ați ales să vă petreceți această mini-vacanță. Dacă aveți și Rock FM la mână, e foarte bine, pentru că la Rock FM se muncește. În weekend o să vă țină de urât colegii mei Alin Dincă și Claudiu Cârțână, iar noi ne auzim luni de la 16 în Rock Driver. Cristi Hrubaru sunt, să vă distrați cât pentru 10 săptămâni și să aveți vreme frumoasă. Pa!
1: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept. Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei.

0: Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Toți oamenii cu inimă mare, dar și puțin cu lampa arsă, vin la Bikers for Humanity Rockfest. Sunt Radu Almoșan de la Boschito și ne vedem la festival. Haideți!
2: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
3: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farca, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: Alo?
5: Co Hotels, bună ziua.
4: Aș vrea să fac o rezervare. Doi adulți și doi copii.
5: Sigur că da. Pe ce nume?
6: Doar la Co Hotels găsești o vacanță cu povești.
7: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
8: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
9: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
10: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
9: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
11: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
12: Relaxarea începe înainte de plecare. Cu oprire la serviciurile Porsche Interauto sau PIA pentru prieteni. Ai 30% reducere până pe 30 iunie la costurile de mentenanță pentru mașinile între 4 și 8 ani vechime. Ofertă valabilă pentru mărcile Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și Cupra. Intre pe pia.ro/service pentru detalii.
9: Rock-ul nu se explică, se simte.
13: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy. Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
9: și încă zeci de alte trupe anunțate.
13: Rockstad 2026.
9: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
13: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență.
2: Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Commercials left.

0: Miercuri nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest, The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina, în dansul...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Cântă cu mine dacă...

0: pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai piept de pui dezosat file la doar 26,49 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.

0: mingea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august, la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Selecția EMAG.
1: Comandă mașină de spălat Samsung 9 kg la 1999 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
2: Vara asta bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scrie noi peste.
0: Sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
3: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
4: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele. Oglinzi numărul 3 este noul film al regizorului Christian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni. Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina. Oglinzi numărul 3, din 29 mai la cinema. Distribuit de Independența Film.
5: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
6: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
7: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
8: We'll be back soon.

0: Ofertele de weekend. Între 28 și 31 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3 lei și 13 bani 100 de grame și telemea din lapte de vacă cu verdețuri Hochland 150 de grame, 3 bucăți la doar 22 de lei 58. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: De 1 iunie, distracția are ritm la Destiny Park. Între 30 mai și 1 iunie te așteptăm cu dans, muzică, tarabane și multe surprize pentru copii. Iar pe 1 iunie, Super Meet & Greet cu Mitsu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
5: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rockfest 2026.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: Viața bate câmpii.
4: Trăim niște vremuri complicate în care iranienii blochează strâmtrarea Hormuz. Gazul lifechiat nu mai poate ajunge în China, în Japonia. Am văzut pe străzi, în București, culmea disperării, livratori din Nepal, cu ghiozdane în spate, cărând cu puterile lor mici gaz metan la oameni să le bage în casă.
5: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
6: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Râz de ce existi.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Amaroi Extra 500 de grame la doar 24,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Ai o trupă și visezi să cânti pe scenă în fața a 10.000 de oameni. Maro Open Stage. Cei mai mari artiști ai muzicii românești aleg cine cântă alături de ei la Chimaro, în Piața Constituției. Pe scenele Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Intră pe chimaro.ro, încarcă o filmare cu trupa ta într-un performance live și poți urca pe scena Chimaro. Ne vedem pe scenă!
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: decizii fără întoarcere.
1: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
0: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
2: 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters.
1: Cât e prea mult?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
4: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
4: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
6: Ce ți-aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, E.ON.
7: La Bikers for Humanity Rockfest 2026 suntem toți tari ca munții.
8: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
9: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
8: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
9: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
10: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
11: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
12: Hai la festivalul tău, București!
13: Începe Bucharest Design Festival,
12: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
13: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
12: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
13: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
12: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
13: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
14: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
10: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots? Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa. Teddy Swims, Wetlag, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Clifford Motes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. So I'm taking my time on my ride. Ia-ți bilet și ne vedem la Bon Sida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu.
4: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
4: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
8: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
15: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rockfest.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
3: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
4: Legio Phoenix MC România. Adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
5: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
4: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest. Recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: The break's over. Ready to rock?
6: Tune it up.

0: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
1: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
0: Teddy Swims, Wedleg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
1: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle.
2: So I'm taking my time on my ride.
1: Ia-ți bilet și ne vedem la Bon Sida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
0: Biletele nu.
3: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
1: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul.
0: Bilete pe getin.ro.
5: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
0: Rock FM e peste tot.
1: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
0: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
7: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
9: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
10: Bilete pe getin.ro.
9: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
11: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele.
12: Oglinzi numărul 3
11: este noul film al regizorului Christian Petzold. Un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni.
12: Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina.
11: Oglinzi numărul 3. din 29 mai la cinema.
12: Distribuit de Independența Film.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
1: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
1: Iar la Rocksteady Extreme Fest e primul în fața scenei.
0: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rocksteady Extreme Fest.
1: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
1: Rocksteady Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie.
2: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La finală poveste o să scriem noi peste.
3: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Commercials out. Rock is in. Turn it up on Rock FM. Rock FM.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Cântă cu mine dacă...

0: pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
4: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. 60.000 de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.
5: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
6: We'll be back soon. Rock FM.
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. Vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Miercuri nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest, The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. Sezonul moto începe în forță. Seawolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. Seawolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong, powered by Rock FM.
1: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de eMagic, powered by Rock FM.
3: Hai la festivalul tău, București!
4: Bucharest Design Festival.
3: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
4: Bucharest Design Festival.
3: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
4: amplificat de Rock FM.
3: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
4: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
5: O tânără pianistă supraviețuiește unui accident. O femeie necunoscută o invită în casa ei. Curând, cei din jur încep să privească cu suspiciune apropierea dintre ele.
4: Oglinzi numărul 3
5: este noul film al regizorului Christian Petzold, un mister emoțional hipnotic despre pierdere, apropiere și legăturile neașteptate care apar între oameni.
4: Cu Paula Pia, actrița din Afaia și Undina.
5: Oglinzi numărul 3, din 29 mai, la cinema.
4: Distribuit de Independența Film.
0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul.
4: Bilete pe getin.ro.
6: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Birch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
7: Recomandat de Rock FM.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
9: The break's over. We're back on Rock FM.

It's gonna be a wild, wild, wild weekend.